0: ما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دی.
1: وی الله دومره زر سنگه.
0: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او معیاری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی.
1: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
0: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو.

صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي.

استعمال کړه نه وی کنه ته دغه ریزلت پاته نه لګي کله هم نه لګي دازه ته بیا چې फायदा به انشاء در کوي نقصان به به نه وی جی خو خوشو ریدون کو دی پروگرام کې ملته سمال کې اتیک تر 12 بجې پورې وی ټایم چې دا غاډر کام په منډه منډه وی کنه ته سمسیجز به شامل وای پروگرام کې او هغه نه علاوه ته کال به شامل وای جی

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
2: Your music, your request.
3: This is radio station.
4: Radio Amar.
5: You are listening to Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
6: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نور بیماری هم پیدا کیږي شي آیا کتا سو مختلف بیمارو کې مبتلا لکا تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکنسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-55-23-404

زی انور بند دیوان برا ویشا ما ته بتا رنم کې وې زی خلاص شام باد شام او چې ما دو سې زلش ته خبره وکګن نو به بند نور بند دیوان کال کې زی راضی ما صابر به راضی زی او د دین راضی بل چې کم نیمو شا غورور دی زی اگر میوال کین زی د بروزی تاسو سره بخښل لیکل زی نه کنه ترنم کې وې نه خلاص صابر شا انور بند دیوان به راضی شا دین لوا زما چې کم ورور دی زی کم ورور دی زی د خیر سره د خیر سره کم ورور مې دی زی هغه ورور مې یا خدای پاک رموال سی صبر به زم غواز اوری کنا اوری چې په باندې رضی بشار سی आवाज به ور امید ده سی درو می مزي اور هم هب کال کې وی سی تر نن مکه وی شاته نن مدي کڑک مکه ویل گئی سی سید رحمان میچنا سی به وځه پروگرام اور مزي مړ پرن پتن لګی گئی سی سید رحمان میچنا سی نو چې کوم ډرایور ما ما ده کنا سی ایت می غانا پلیکډ وی سی ډرایور ما ما پات پکې نه لګی دا ها مخشلی غانا مې ورته پلیکډ وځه خو بس ته قسمت کنه واشه.

0: السلام علیکم نظوان بھائی ہم سے رحمان میٹھے نے پروگرام دیور مجلس شو برکی تے ڈالے نہ چا نہ چا تے پٹکی گلشن اور اور بلتا تم یوڑو زدا خوش میرے گل میں دا خزان بدن یو ہوا ہوا اب شلا والا تو بالکل جناب اس بالکل اس مت گال کے بلے شے اور تک والے شے انور بندیوان ریجی شان اول زمان مکور کے انور بندیوان تزیر امیوال ماما تاسی رحمان بابا درس چنو ٹینشن پروگرام لو شکر ہم کیشا سمگا پروڈکس سرا سرا سی جاگا پروگرام لیکن نور ہم مسشی دنور ہم شو لیشی جناب سو بالکل ہمائی مگن سی انور بندیوان راغ خیل سی السلام علیکم شیو سیتا سو شیو کنا ډېره مننه سي نن خوند نشته شا پته نشته د چې خلک درته ولاړ دي که نه چې به بزوره شي خوند نن نشته شا ډېره مننه سي ډېره مننه زه مننه خوشاله شي که درمن شي ډېره مننه چې دا انور بندیوان سي ډېره مننه لکه په بازار شو خاص په بازار شو لکه خوند مزه نه وشه ور مزه دی نو بندیوانا بلکې لرته بورشي څوک دې سره د کم ځای نه دی او څه وایي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: زمان بھائی سره نمبر زمان خبر کوم برکی آباد
0: میر جما سے بده برکی آباد نا سړه ماشه
1: ډیر وخت لا بعد نه ګټه ورته وکړه سره نه سه
0: بالکل شیا با ته کوم نه کنه مشه نه ده زه خو دې هر وخت یادم خو ته نه یاده دا
1: کی کاته ده زه نه نه خدا پروگرام کله کله واره ده زه دا مې نه سره ته لا مغه لمبار ورکو
0: ها ها
1: خدا
0: تا پته دغه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه

0: وګي چې سامې زما خوريته یو غنه غواړي خو نو مته وشو سنگر نو مارو ته وشو زه درته پلیګم په فکر شه بناسي دا د فرمایشي پروګرام دی نه زه خو بهر هره دې توسي دې رولو چې کوم کې د خاطرې به ذکر کړي غنه نه مته تاسو پلیګم شه بهر راځي سبا خو نه مارو ته وشو زه پلیګم خو لکه بیا به تاسو مونږ غنه نه غواړي شه بار بار به کوم کې بیا زه دا وایم کوم بیا به پلیګم که فکر شه بیا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چال د نظمان دور شی جوړه
0: شیو ما سی الحمدللہ چې سم الحمدللہ سی ګلو سا سره واشه
1: شال خیر دی جنتی کی چرنګ له شی جوړه
0: بالکل شی ما چې تاسو نن یې شی جوړی
1: الحمدللہ لازم نس ناراض الله الله کلا شکر
0: بس ډیره ونه ډاډه خبر د اشی درته شو ګلو سا زمنګ نو ټینشن او ویټه مسی په سواشته اویلیبل کا کانال اکور کې خوبونه کوي
1: یار مات خو نور معلومات نن دی وخت پروگرام ولګولې
0: پرون مزګار رغلی دی پرون مزګار رسیدلی دی ځان ورسوه شابه
1: سلام
0: اها
1: ما سبا په ځان له ورځم کړ اخلا مې
0: ته ورزا په ورسا کې یو د پښې موتی شه په پروب زې
1: څنګه راخله مو څنګه
0: ها مور وای خلاص ګوره اویلیبل کې ګوره داخله کې انتظار درته کې ګلو ساده سینا چې کوم نه شګر خلګو ګوره نظمان به خوندې نشته دا ګوره ګلو ساده پروډکشن نشه اویلیبل کوله
1: یار پروډکټ مې خو شکر ده الحمدلله ارسي دی
0: اها
1: یو
0: مارکیټ کې دی نه به دراړې اب دا خو اوس ملاوي شي کنه زی اوس خو ویلی بل دی
1: اوس به سبب تماشې کو د خیر چې به دا خو راووم کنه
0: راو او شي لکه زاس اوس به زره ګورې چې زاس په کوم ها
1: دا ما ته خلک واړی په طرف واړی خو ناراضه نه
0: زړه مننه سي اوس ویلی بل دی اوس ورته په خاص تر کې د سری دی ګلو ساسا بالکل بس خال اخبار میں کوئی گلو ساز ربی تھی کہ وہ اسی شاد ہو
1: انشاءاللہ ما یو بل کاستم غره مدا
0: هم
1: دا دیو خوښه دا ویل چې زو سره ملاقات وکړو
0: نو زه وګورم چې ساسره نه ملاوي چې مونږ به خپل مزه ختم شي کنه ساسره ملاقات وکړي به خپل نه کوي سي
1: نه نه خو ویل چې زو ملاقات وکړو کوم څوره
0: ودا ودا نه کوم وګورم سات کړه کله مصرفیا او ډیر زیات ویګنه کدل ته کې مونږ انشاءالله ملاقات وکړي شادو بالکل جی تو

کې سي دلتا هر څه خوبونه لار چرته همدل ته یو خاص هم له هغه څه خوبونه کوي اسی کوم ده کنه خوب پورا کې ها موږ خوب خاصه څه خوبونه کوي اخر سره ورسې بری تاسو اوري کنه په کوم مې تاسو اوري موږ وښیو ها دا څه څه نه اوري کنه نو بیا موږ سم نو سيد دي تاسو کوم لایشه آرام وکړئ.

0: زه ډیر مشکور یم او کې دي چې زه په کال وایم لمه ځکه چې هغه خو زما کنه ډیر زیات محسن دی او زما ډیر مشر دی کنه او ډراله ست نو تکړه دی ډراله خو ډیر خواږه خواږه خلک را دي نو کو زه نن یو کال نیم زوالم نو هغه بس تاسو نه اجازه طواله بس تاسو نه اجازه ټول زما په پروګرام کې تا زما منلی دا نن بزستانه تاسو کوم خامخا اجازه
1: دی چې کله میرا استاد راځي
0: دغه خبره وي په اصول کې بدن نو
1: بالکل میرا شامل شعر و شاعری ورته میرا شعر و شاعری سره محبت شا گناتش نتونو سارا
0: نا ماشاء الله زما خو کفالت او زما خو استوګنا او زما وخت په دسی خل ځای کې تیر شوی دی ماشاء الله چې زما مرګرو تم پته ده او زما کلیوالو تم پته ده او بلکې زما کیدی شي چې مختدیان مې پکې اوري ټول ته پته ده چې زه خو جمعات کې پاتې شوم خو یا به د کلام پاک تلاوت او یا به مسائل او یا به نعتونه وو او د دې نه هټ کر نور سنو خو یاره د شعر او شاعری ستا تفوسو کو نه دې سره مې هم مطلب دا چې مینا لګ لګ پیدا شوی دا یو کس ته زما داغه د شعرونو نه ډیر زیات متاثر ما او هغه دونه وایرل دی او دونه دغه دی چې زه کو چرته داغه نوم وا نه لمه او زه داغه شیر ویم نو دا ټول خلک په ام پوه شي چې دا پلان کړي نو داغه نه لږ متاثر یم نو شیرونه چې کوم دي نو ام داسې مطلب دا دی چې خوښ مې دي خوښ مې دي
1: یار شعر او شاعری زموږ هم لګي میرا استاد
0: کو
1: شعر او شاعری وی او کو داسې غزل وی اور خدا سے ٹپم اپ ویکنا نو مکل نہ کلا مسا کہ عادت بنا سا جو
0: نہ نہ نہ نہ
1: جو شیر شیر دتے ہوئے ما
0: گورا دی یو خبر سر پر اتفاق ہو کم شیر و شاعری خدا ٹفا او دا غزل نہ دی نو دا بت کٹ کو ٹھیک شو لگا گورا پن نہ نہ روس کم دی انعام صاحب زمونگا پروگرام د درینا د سلور پوری ٹھیک شو او د سلور نہ د پنزو پوری ما پس چ کم دین اوم زما پن میراج استاد یو گلوکار بوته ہوئے ما زمونگا رور دی دا نہ ام زو تس پکم نہ گورم گلوکار خو باز باز خلک ما ته وی میراج تاسو څنګه چل دی ته پکې دا ټپیم و کو څنګه چل دی نو ما وته نه لکه ز ټپې نه و ما هغه به زمون یو بل محترم دی او هغه گلوکار دی بس هغه چې کم دی دا غې سره به مینه او دا غې سره به کنه بس دا د ار چ خپل دغه دا خو ماشا الله زما د خلینه چې کم دی نو زما د خلینه بس صرف د کلام پاک د احادیث او د قران د دین بل سبتا سو و نه ره نو زما د درین سلور فور د ایشما کاسمیټک پاکستان پروګرامي ځان پو یو نو بیا چې کوم دی نو بیا خیر دی کو خبرې کوي او هغه پروګرام زمونږ د غرور د بل میراج استاد چې د ارزه یا الله فقط خوشاله ساتي زمونږ غرور دی خو داغه پروګرام د سلورو نه پنځو پوری نو دا یو خبره دغه پکاري کنه نو خبره دار چې
1: وای میراج استاد چې غریبی را نو هر چا پرې خودم لکه یتیمې په جړه پرې خودم یو کس هونه دی چې ګیله وکړم ټول یارانو بے سلا پرې خودم اور چاچ ویل ټول عمر بداستا یما د جون پلارو یک تنها پرې غودم خدایا ولی بابا له می هر سره کرستا بندگانو زو پزی پرې خودم خا می راز استاد
0: وای غوس خبره را لنو بیا دا دغه خبره بیا همنګ ټینګی دی نشو خپل پیر تکنا نو دا خو تدا خو زمونږ پیر دی هر یو کس خپل شي تدش ټینګی دی تا شیر وې نو ما ته دیم شیرونه را یاد کړه انعام صاحب وای د زلف تار دی کونټی شوی د تندیب د پاسا د زلپو تار دی کونټی شوی د دخال د پاسا لکه چې مار منجیله شوی وي دلال د پاسا پتور شوندو با د خپل یار نامه یادو پتور شوندو به د خپل یار نامه یادوي کو ته هر څومره ګټ کې دی د بلال د پاسا زما یقین دی داز هم په پختونخوا کې راځي نام سی بو زما یقین دی داز هم په پختونخوا کې راځي دلته د وینې دار ښکاری د دیوال د پاسا راځه چې د بڼ په مینځ کې یو بل کې رک شو راځه چې د بڼ مینځ کې یو بل کې رک شو زب جوټې در کوم تکې نه د ټال د پاسا او زه پر رقیب سي زما دا بد احسان وی زپ رقیب سے زما دا بد احسان وی پما سجاد ہوتیلا نام گل کا درومیال دپاسا نو خبر ہے سیدھا چتا شیرو وی نو زما لکد دے انسان چکم دے دے زما نہ کشرم دے خود دو شیرو نہ ڈیر پازیٹیو دی ڈیر کل شیرو نے دی او ڈیر مطلب دا دے چ پکور کی دخوین دو مین دو سر سڑی

0: اريد يمشي نو زماچ کم دینو ام شیرونو سره لګ لګ دغه شته په هر حال اغه مطلب دا دی چې وخت د سی چې لګي نو زه زو پکې لګي کمرشل وکم بیا مخ توړان دی پروگرام بوزو کا خو دونه له چې کمرشل ولا بام پته مې کنه نو زه بل کې کمرشل هم وکم او دا وخت دی وکم
1: میرا استاد کمرشل و د کم دینو شورو کا چې بیا ټیم ورنه وی
0: او خلک وی چې اول جان دی بیا جهان دی نو زه زمنن دسه وکملم کې زه ټول عمر شي کم دی نو جهان مخ کې کوم ځان روڅ کوم
1: طالب موږ ول مړه میرا استاد نه پته بیا باندې
0: کو زه بس نن بد ازان مخ کې کم مکه چې بس دا خلک هم خوشاله شي کنه نو په پزلې باد کې چې کم دی د موسمیات او دفتر ته مخامخ د نیر پغاړه چوپه ته مخامخ د میراج استاد سره د اشما کاسمیټک تمام پروڈکٹ ملاوی گی دکانداران درونو دا پارا دا خویندو دا پارا او بالکل چکم دی فرچون سرا فرسنٹیج دا پارا او خا ارزان او خا کلی دا چکم دی نو فضل آباد کی ملاوی گی
1: پروڈکٹ ملاوی گی
0: پروڈکٹ ملاوی گی میرا جستا سرا دا دی نا علاوہ چکم دی
1: ماشاءاللہ
0: دا دینا علاوہ چکم دی نو پا ڈنڈاو کے بسما ہیلتھ کیئر اسپتال دے اغا سر ملاوی گی پستانہ گل کلی کے قاری یاسر صاحب سر ملاوی گی پا توڑیر کیلی میڈیکوز کے ملاوی گی پا یخ کوئی کے حاجی عمر زمان صاحب سر ملاوی گی حاجی عمر زمان سر یخ کوئی بشیر کریانہ سٹور دو سر ملاوی گی پا مدی بابا چو کے شمشاد الیکٹرانکس دو سر ملاوی گی او پا مدی بابا چو کے چکم دی نو بیا عبداللہ مولئی صاحب حکم چلا او دا پکی نو راگ زمون ډیر زیات چې کم دی په اکاویرو کې دی زمونږ استاد محترم دی او د مدی بابا د احسان القرآن ماشاءالله دا غي چې کم دی اغه ذمہواری ورکیا نو عبد الله مولوی صاحب چې کم دی د سلام زمونږ شمه کاسمیټک چې کم دی د یو سور وزو مخ کنه اویلیبل شو په صافو باړیمن کې علی میگا مارټ کې ملاویږي په خوراباد کې ډاکټر ابتهار ممن میډیکوز کې ملاویږي په شاخ نمبر 6 کې حاجی دولت خان کریانه سٹور کې ملاویږي او په ڈاکٹر واجد میڈیکوز دا چکم دے نو دا پر ڈکی کے دے دسر ملاوی گی او پا میر آباد کے قاری ذبیح اللہ سر ملاوی گی پر ڈکی سکول روڈ باندھے گوہر کریانہ سٹور سکول روڈ گوہر کریانہ سٹور ڈکی کے دسر ملاوی گی پمندنی چوک یوسف گل سر ملاوی گی اور ڈاکٹر وزیر زادہ سر ہم ملاوی گی پمندنی کی پہریچن مین روڈ کے میاں پار میسی سر ملاوی گی پسور کمر روڈ کاویش رحمان زمنگ خو گرور ابراہیم کاسمیٹک اینڈ چپل سٹور دو سر ملاوی گی پا بدرگا چوک چکم دے نو کلیم کریانہ سٹور سر ملاوی گی او دغ بدرگا علاقہ دا لالی کلی شہاب کریانہ سٹور دو سر ملاوی گی او دا دین علاوہ و دغ بدرگا علاقہ دا خان محمد مشین دے خان محمد مشین دے پدی کہ خان محمد مشین کالونے کے زمونگا یو خوگ ماما دے چھ ناصر خان ماما باندے دیر مشہور دے نام سے بو دیر پرون نابل اور کالوم تکڑو اکرام صاحب تکڑو نو ناصر خان ماما سر زمون دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا کم زیدی دا خان محمد مشین کالونے دا ناصر خان ماما اور کنا پروگرام او سلام قبول کا پا محلا ملاگورو کی چکم دے نو خان زرین شوز ان اویس سر ملاوی گی پا پیر صدو کی پا کندغار کی شمس رامان شمس سر ملاوی گی پا پیر صدو کی عارفین امیر صاحب سر پا شہیدان و مالک ام ملاوی گی او پٹکر روڈ حاجی صداگل ہول سیلر چکم دین پٹکر روڈ دسر ملاوی گی او شاہد میڈیکوز دے پٹک روڈ دسر ملاوی گی او دا صداگل جی صاحب چکم دے نو دا دا ایاز گوڑے وارا سر خواتا دے نو دا صداگل جی صاحب دیر خوگ زکا دے چھے دا سر خواتا گوڑا دا بل طرف تور دا مٹایان دی نو دیر خوگ سڑے او دا دین علاوہ چکم دے نو فاٹک کے پا تغبے کے چکم پاٹک تے دے کہ حکیم عبداللہ سر زمان دے شمہ تمام پروڈک ملاوی گی یعنی حکیم شاہ جان والد محترم دے او صبدر بکسیلر تا مخامخ صبدر کاسمیٹک سٹور کی ملاوی گی او دا تغبے تانے تا مخا مخا احسان میڈیکوز مسعود او عمران سر ہم ملاوی گی فرانا سبزی منڈی امین الحق بکرے والے سر ملاوی گی وطن ریڈیو تا مخا مخ زاہد اکبر سپر سٹور دا سر ملاوی گی تحصیل تا مخا مخ ارحم سپر سٹور ارحم سپر سٹور دا سر ہم ملاوی گی او تحصیل نلک دے خواچ پاتے طرف ترازین و البرکہ پارمیسی شاولی سرم زمانگشمہ تمام پروڈکٹ ملاوی گی په پړاو چا کې مدینه فارمیسی محمد طیب سره هم ملاویږي سار عمر غلی کاسمیټیک وی وړو ماشاءالله ډیر په پړاو چا کې المدینه فارمیسی محمد طیب سره د سر ملاویږي جلاله علاقه ده او سرور آباد دې دې چې کوم دې ابراهیم کاسمیټیک سره زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي پر خو ډیره کې اسماعیل اور په ما می سره هم زموږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي ور سره خو ته خانجی کری انستور دې په عثمان باندې کې دې سره ملاویږي صافی آباد ډیره کې لګي ډاکټر وزیر د سره ملاویږي او د سره پکور کې هم ملاویږي او فازیم بابا کلی کې ولید کری انستور د سره ملاویږي او په ګلمیرا کې تاج محمد سره هم ملاویږي تاج محمد کاسمیټک سٹور ګلمیرا چې کوم د پدې کې تاج محمد نامي ګرامي سړی دی او د سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي په لون خوړ مینا بازار کې چې کوم دی نو پدې کې جان محمد به سره ملاویږي دوست محمد سیدا دوان رونه دی او د دین علاوه رسال به دی رسال به د سره هم زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاویږي او د دین علاوه پسیدا باد چو کې ګل کریانا سور چودري سره ملاویږي سپرلی میډیکوز اسد سره هم ملاویږي ډاکټر موسی سره هم پسیدا باد کې ملاویږي او په صوبیدار کلی کې دا هم د هغه سیدا باد علاقه ده ماشاءالله سیدا باد کې ډیر یوزر دي د اشما سیدا باد دغه صوبیدار کلی لري کنه انعام صاحب یو صوبداري او یو صوبیداري او د صوبی دي جی صوبیدار کلی کې چې کوم دی مولانا فضل وهاب صاحب حذیفه چې کوم دی نو فرزند دی نو د سره زمونږ اشما تمام پروډکټ ملاویږي شعیب سره ملاویږي او په چنچنو خټ کې د چنچنو خټ نوم دی اورېدلې او انعام صاحب ها په چنچنو خټو تیروتکل دا بعد د سشنې نومنې چې کنه لږ شاندغي په چنچنو خټ کې چې کوم دی ناظم کریانا سټور سره ملاویږي او په خټ کلی کې عابدین کریانا سټور سره ملاویږي په کوټ کلی کې چوک مثال خان کریانا سټور او تا ته چې ما کوم خپل محسن شیر حسن امیر صاحب یادو نو داغه د کلی نوم ده کوټ علاقه ده خو په اسلم قلعه کې قاری عبدالرحمن صاحب سره چې کوم دی زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي دا شیر حسن امیر صاحبو علاقه ده په ما ډېره خوږه لګي او تپوسو ته ولې را باندې خوږه لګي نو دا په دې لګي چې علاقه ته وزم نو دی به دما دا تپوسونه کوي چې الکه روټه مې تیار کړې روټه به بدل تسکو او په دکان کې چې کوم دی پریزر یخ یخ بوتل بدل تسکو نو زه به څنګه چې کوم دی نو کم از کم هغه خو چې ډېر ښکلی یاد کو کنه داسې مینهناک خلک لاغي له ګوره مینهناک سړي له به انعام صاحب مینه ورکوي غلط سړي ته به اول نصیحت کوي الله دې د غلطۍ نه واړي خو کنه نو هغه سره به بغز کوي او دا بغز به صرف د الله د رضا لپاره به کوي ځکه چې هغه د الله دشمن کیدی شي دوست نشی کېدی مونږه اول چې کوم دی د صلاحیت سوال کوي چې الله دې نیک کی خو کنه نیک کیږي نو بیا به هغه سره دغه سي نیگیټیو کردار کوي چې هغه ته خپل بی سړیتوب معلوم شي چې دغه غلط نه راوړي او نیکانو خلکو ته راوړي نو نیکانو سره زما دا چې کوم دی خواست ټولو سره چې کم از کم د علماو خدمت کوي کن شا عالما عالم یا او متعلما یا تعلیم زده کوونکی شا او محبا یا محبت کوونکی شا او خادما یا چې کوم دی خادم شه د دې درې پیرکو کو دغه نشه کېدی نو ولا تکون خانسن ته پنځم مکیګه پتو لک تاب الله تباو برباد کی نو هغه داغي سر دشمنی او عداوت ته دغه علماو سره دغه طلبو سره دغه صالحین سره دغه خل نیکانو خلکو سره دي سره عداوت ته پدې سلون فرقو کو دا ش عالم شه یا طالب شه متعلم شه یا د علماو سره مینه او محبت شروع کو یا د دې کوم دې فیزار دوی تسم کا او دوی د دوی خدمت کوا نو دې سلور فرقو کې تراشه ګوره پنځم مکه کېږي الله به تبا کی الله دې موږ دې پنځم نو ساتي او پدې سلور کې خو زه انعام صاحب دریم کې ما پدریم کې زه دې سره محبت کوون کیم جی او په محبت کې بیا دا ارس راځي چې دا خدمت ټول به ته پراسته سره کې نو دا زموږ چې کوم دې آقا دې دا زموږ اکابر دې پکار چې دې موږ عزت کو او دوی له چې کوم دې بالکل دسې مینور کو چې بالکل دوی خوشاله کنا نو د دې نه علاوه چې کوم دې زه بس یو خبرې بل خو لاړه شي خدا پکې راځي خیر دې پسواد تانه ګنیار کلی کې محمد سلیم کریانا سٹور کې زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي په الډن چپې کلی کې دامیو کلی دې چې چپې دا خود چپې ده نو سوس پسو په الډن چپې کلی کې ډاکټر عباس ولی سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاوی تخبه کې نیشنل بانک سره یاسر جیس کیس ایزی پیس سره ملاویږي سدا بهار کولونو کې ټکر چې کوم دی علاقه د سدا بهر ګولونه دي د پوجي ماما کور کې کوم چې گیسونه خرسي په پزلې باد کې ماشالله د پوجي ماما کور والا د ايش مسر ډیر مینه کوي او غیر په کور کې بالکل فردي سر په خويندومن تو خرسي سدا بهر کالونه د پوجي ماما په کور کې زمونږ د ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي او د دین علاوه مردان کې ګل جرنستور ګلزرین جی صاحب سره او په جدون مارکیټ کې اس اچ سليمان حسرت صاحب سره زمونږ د ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي تبلیغی مرکز ته مخامخ جلال جنرل سٹور سره بالکل پی و سید الیکٹرانکس د سره ملاویږي او د پاتے چکم دی بالولی چوک سره کامران کریانا سٹور پوجی ماما سره زموږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي او ګلاباد پول سره غنی خان روډ باندې اسد مسالجات والا غنی خان روډ د سره ملاویږي او په غنی ډیر للم کې داوود سرجی سره په کور کې ملاویږي په چوا کې چوا ایس کریم اکرام کریانا سٹور سره ملاویږي او دا دغه خو در باندې ما نه دی خوړلی دا ایس کریم کنه نم دی خوړلی اواز دی خوړلی دی
1: یاو متر غوړلی خوړه چې ورغلی تاسو مې ویلو
0: کنه ها ها اواز کی زنوم کنه
1: ځان مته خوړل نو
0: ځان دی خوړل
1: پټه لاړو پټه
0: نو اکرام چې کم خفاو کنه بیا نو مې مزه خیر دی خپکی گم بس دا دا دا دا مینه وبل وخت استعمال کی مېراب ول پټکر روډ چې کم دی نو پټکر روډ اسد اسد مولای صاحب سره ټکر چې کم دی زرنوش مارکیټ دی سره ملاویږي او د دین علاوه چې کم دی پنرې ولې چوک کې عبدالرحیم کریانا سٹور سره ملاویږي شانور پول روڈ باندھ کیڈٹ کالج تا مہام ہارون کریانا سٹور سر ملاوی گی پخان مئی کے ہارسان مارکیٹ کے زائد خان دسر ملاویگی ادین علاوہ خان محمد مشین کالونے کے ہمیں وقتی ہوئے ناصر خان ماما سرزم دش میں تمام پروڈکٹ ملاویگی اور ادین علاوہ شیرگر مین روڈ اسماعیل کریانا سٹور ہریچند روڈ بالکل مہامخ دسر ملاوی گی پکٹی گڑے کی شاہ زمیر بانڈا کی عالم شیر کریانا سٹور دا نبی دے انعام صاحب پکٹی گڑے شاہ زمیر بانڈا دا شاہ زمیر بانڈا دا کٹی گڑے علاقہ دا ٹھیک شوا پدے کہ عالم شیر کریانا سٹور سے کم دے دسر زمدشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پچراغ دین کلی کی شاہ حسین قاری صاحب سرا شاہ حسین مولانا صاحب سرا زری کاسمیٹک دسر زمدشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی رابشو ان شاء اللہ نور خبروں لبرا شو زکہ بس داغی اغا خفگان مطلب دادی سے دگا شو کنا او گورو کو بالکل داغا کسان ما چ کموی زم دا شیرحانہ دا شیر حسن امیر صاحب جو او یا زمون یو بل روڈ دی نو کو اگر اگے خیر دی اگے کل بوال انام سیبو زب دوے مجے دا ایش ما تمام پروڈکٹ سیکندی کنا نو دا دا یو بل د پاسه دی
1: حقیقت دی کہ خوش شک نشم
0: او یار
1: تاسو خبر نو مخکی کہ میرا وسل لگدا سی کمپنیانی پدی ټوله کی بیگے پدی پاکستان کے اشتا کنا غټی غټی کمپنیانی پدی ٹی وی ان اور پدی کیبل اور پدی ٹک ٹاک کی ددی با چکم نے داسی 30-40-50 پروڈکٹ کی یو نیم پروڈکٹ بھی خرسی کہ نو پروڈکٹ سو خیج نہ کنا زمون گا د بکول دکاندار دا خبر ادا کنا جس تاسو اشما واحد اشما کمپنی دا جدا اور یو پروڈکٹ خرسی گی داغي ګور مین خبر دا ریزلٹ دے اس کو مونږ یو پروڈکٹ لانچ کولو کتا سنگ وختي ویلې چې پیسوا شمیات کو جدا بکل راځما ویل راغل نه دی الحمدللہ مونږ ګور پاس کړی دی کنه خو راغل نه دی چرایشی او بیا دومر خلک استعمال کی خلک ته مطمئن شي خوشاله شي نو خبر مطلب میدار چې میرا استاد چې اریو پروډکټ زکه خرسي کې جوړ اریو کې ریزلټ دی
0: انعام صاحب اللہ دے خوشحال کا اشما چما کل نہ پی جاندا اشما چما کل نہ پی جاندا ٹھیک شو زما دقه دکانو زما کم از کم د 30 سال نه به دکانی کنا
1: صحیح
0: خو پروڈکټ خود دونا مطلب دا ما ته پکې هغه دغه نو معلومو دونا په پوی نوم چې کم دیسی کم اصلي دی کنا نو بس هغه به ما راوړو نو هغه به بالکل هغه دسی چې ایکسپایر بشو ما به وارتول دا خو واحد ايش ما ته خلک دعا کوي چې مونږ د دې ګارانټي الو چې تاسو له کارونه کې مونږ له واپس راوړی کوچا راوړی یا نو مونږ ته د دې په دې وخت کې ټلیفونو کې چې آیا مونږ ته په کوم خپل اخلاق وغښتي آیا مونږ پیسې واپس نه دی ورکړي یا په تبادله کې بل شي نه دی ورکړي داسې به یو کس چې کوم دې دا خبره ثابت نه کی دا غي خبر هم دا چې زمونږ په فراډ کې ماشاءالله الله رزلټ یې کړی او ځکه پکې چې زمونږ نیتونه خالص دي او هر کله چې په کاروبار کې د انسان نیت خالص شي او بالکل اراده نی کشش لکسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ تب کسب ځان نه کې خدا الله پاک دوس په جوړيږي هم پدی بیس په جوړيږي چې تب پدی سودا خرصول کې دا الله رضا لټه دې کې به ته ظلم نه کې دې کې به ته زیاتی نه کې دې کې به ته عبور حاصلې په یو فراډت په ته عبور حاصلې چې بالکل دا چې کوم دې بالکل د دې خلکو د فاره د خېګړې دې دا بروړي نو پدی نیت پر وړې نو هغه کې ته ګټه کې هغه حلال ده ورنه کو ته پکې دوکه کې نو هغه حرام ده نو دغه حرام چې کوم دې ستا ټول چې کوم مونږ او دس کپړې جامې لوکې دا ارس حرام شي نو چې حرام شي نو بیا چې کوم دې نو ستا دعاګانې چیرته نه قبلېږي ستا به یو سوال هم الله نه قبلې ته به ذلیله ګرځې کو چېرته نیکې ارادې شي نو الله رب العزت چې کوم دې نو هغه به بالکل ستا هغه لږ شي کې به برکته چې او ته به خوشحاله او حشاش به شاش به انعام صاحب ته دا کال واله کو چېرته هغې نو وایله
1: ها میرا صاحب نو خبرم د دغه وګ کنه چې برکت دی بګی ګور تاسو تاسو په دې وطن ریډیو به تیار کمه کنه لکه موږ نو مخکې داسې پروګرامونو به خلکو کول لکه خلکو به پروګرامونو کول لګي پروګرام خو ډیر زیات خرڅې دو بنتهای نو اوس ولې نه خرڅې ګور چې دا اغه رنګ مطلب لکه زبط پښتو کې دا وایو کنه چې ظلم کوي صحیح ده چې ډیر نه ډیر په پروډکټ باندې خرچه راشي نو مناسب مزوري په ورواچو د سنت په طریقه باندې څنګه چې لکه زمونږ پروډکټ دی صحیح ده اوس نن سبا چټول نه زیات کریم خرڅېږي تاسو په طرح فارمولا کریم خرڅېږي باندې یو کریم هم نشته لکه په ریزلټ کې الحمدلله ارزان ریزلټ دی صحیح ده که بلیچ دی ارزان ریزلټ دی که شیمپو دی ارزان دی که فیس واش دی ارزان دی ولی مونږ خو الله درزه لپاره نه یو لګیا کنه خامخا به کې کمپنی مزدوري کوي صحیح ده نو هغه مناسب مزدور به کوي هغه برکت دی بکې نو ټول نه زیات خرڅېږي دا خلک چې کوم دي میرا ساز کنه په دې رډوانو او په دې ټک ټاک او په دې ویډیوګانو یو کریم چې کوم دی نو لانچ کی اور هغه چې کوم دی پلاب شي بیا ول نوم بدل کی اما غي فارمولا پکې د نه خونوم مولا بدل کی دا پلان کې دی دا ډینګره دی نو چې کوم دی نو ظلم کوي په 1500 پشپکسو بو وسو پاته سوي خرسي اغي تم پته چې په دا ټیم دی خرسي کې به سوق واخلي یا بروسته اخلي یا نه اخلي زمونږ داسې نیت نه دی زمونږ نیت چې کوم دی د سیل کولو دی صحیح ده نو ماشاء الله ګوري تاسو چې کوم دی نن راغلي او دا خبر چې ګور اسمه پروګرام سره نه ساريږي دا چې هر دکاندار راشي که ډیسټریبیوټر دی که موږ چاله ځو نو دا یو خبر چې پروډکټ نه ساريږي نو ولې نه ساريږي ستاسو سر وړاندې نه میرا استاد مخامخ خبرې دي
0: انعام صاحب الله دې خوشاله کړي زه به دا ویم چې هغه خيار وې چې خدم د ځان او بد دم د ځان ٹھیک شو جی کو ته په دوکه سره یو فراډک خرڅ کې هغه د سلو نه تی په 1500 خرڅ کې نو تا ته خوش شیطان وې ته خوشاله شې چې ال سلور سره ودی وګټلې خو کو چرته هغه سره هغه فراډک او هغه ریزلټ غل ور نه کی نو ته خبره هغه سړی چې کم دی تاله د مرګ پورې بیان راځي خو ګورې تا نه یو 200 کسان هم خرابول شي 200 کسان نه خرابول شي او دا الهامی تور الله رب العزت خلق ته په ذهنونو کې چي چې تد نیک سړی نو هغه به تا ته نیک القا شي او هغه به خلق ته رسې خو چې بدی نو دا غي بد نو هغه سړی بیا پلاب شو ختم شو لکونه روپیه ختم شي ته به ګول ویني معمولی معمولی خلق به لګ لګ د سونو نه زب خپل مثال والم لګ لګ کار به شروع کړي الله پاک چې کم دې مال ان شاء الله دا مقام را کو مال په خپل دکاندارۍ کم را کړی شکر دې زه دا نه ویم نه د ځان صفت کوم ان شاء الله کال برادی او ما ته بخپل سامعین وای ما ته بخپل گاک وای چې آ بالکل دادې سوی دا رشیا دی یا دروغ دی ٹھیک شو نو چې دې مقام ته یو سړی را رسی نو اپ دې را رسی چې په دیانت دارې را رسی په سچا وینا را رسی او دا الله تبارک وتعالى چې کوم دی بالکل اغه احکامی دا غیبه په خیال ساتي کو ته ګوري ویني نو په دکاندارې کې چې کوم دی د موز وخرا شي نو پتا به ګڼ شي دا د شیطان لمسې چې بل د سی وخرا شي پتا به ګڼ شي اسی بني دا امتحان یو په دې امتحان کې چې الله پاک انسان دا زمون جون دے دا زمون جون دے دا بکو جی خو چې سو وخت الله لم ورکو سو دنیا لم ورکو ګور او من هم ما یقول و عباد دس خلقت انام سے بو چې وای چې ربنا اتنا فی الدنیا پدې خلقو کې بعد دس خلقت و من هم ما یقول دس خلقت چې وای چې ربنا اتنا فی الدنیا اے رب زمون غرا کې مونږ له دنیا کې بس دنیا را کې بل څه سرمکار نشته خلق دسی بي کنه و ما له فی الاخره من خلاق خود د لپاره په اخرت کې انعام سه بیا حصہ نوي ځکه چې د دنیا د لپاره سوار کړي او دویم نمبر صالحین خلق ته خپل خلق ته هغه کم دي هغه دالي و منهم من یقول ربنا بعض په دې خلکو کې نیکان دسی وي خپل خلق دسی وي چې هغه دا دعا کوي چې ربنا آتنا فی الدنیا اے رب زمونږ راکې مونږ ته په دنیا کې حسنتن نیکه پنے کے مونږ ته په دنیا کې راکې یعنی رزق حلال راکې وحسنتن او بیان نه کې راکې په اخرت کې وما له في الاخره مطلب دا په اخرت کې نه کې راکه په دنیا کې دا دعا وکینو په دې خدای سړی خلص لکېږي نه چې دوانه وې نو الله پاک په دوانه ورکی په بعض خلک دې سی کنه نو زما مطلب دا چې ټول ته دا ریکوست چې کم اس کم کاروبار کې دا پیغمبري کار دی دې ته الله پاک دو سوې دی کې بنیت د نیکه کې او دې کې ته ګور خپل کاروبار ته چې الله پاک سونه وجود ول ورکی سونه پکې ته ته خوشحالي درکې انعام سے زکات کې چې کم دی ته د سلو نه دوه نیم روپۍ لرکې د الله حق ته لر دی کړی کنه نو شیطان تا ته څه وی تا ته وی وی دې سلو کې دوه نیمې کمې شوې وی دا ورنه کې وی دې خو دوه نیمې کمې شوې کنه یا په زرو کې چې کم دی لس کمې شي ګوره لس کمې شو دا داسې دوی سه ځان لګیا دي خو الله پاک وی چې الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء شیطان تا سره د فقر وعده کوي چې زرو نه دې لس ورکړي د لوګي به مړ شي او بل طرف ته والله یعدکم مغفره منه و فضلا بل طرف ته الله پاک تاسو ته د خپل مغفرت دا غي چې کم دی نو خبره کوي چې بالکل ستاسو به زه بخنه کوم او ستاسو په مالونو کې به زه برکت اچوم مایور بس صدقات او په مالونو کې برکات ته کوم مالونو کې د کوم مالونو کې تاسو زما حق ورکه زکات ورکه او تاسو شیطان مو چې لس مو ورکوي او دا کمیږي بلکې دا لس چې ته ورکې نو دا پاتې شي دا پیسې پاتې شي نو هغه کې الله پاک خوپیه برکت واچي نو هغه نور زرګونه جوړ کی نو موږ به تاسو باطل خبرې نه منو موږ به بالکل د عبادت په خیال سره چې کوم دی دکانداریم کو ورسبه کو نو ان شاء الله دا زما خواص ټولو نه بل

0: خبر ادا د چی د خلکو پیسو ته بړن نه کو چې پتا ما د خلکو نه ونی ولې ادا چې اب دوکي دړاکی بکم الله پاک پتا لوګي او تندرا ولي او لوګي بالکل اوګي او تګي بده مړکی د دنیا نه بده بوزي او پر دې قرضدار چې کم دی پر دې قرضدار بزي نو بیا چې کم دی د قرضدار جنازه نبی علی السلام کړم نه د امخ پروګرام کې ما ویری و نو چې هغه نبی علی السلام جنازه نه رکړي نو بلکې ما حسپی د چې هغه براشي او جنازه بو کی نو مطلب دا چې قرض هم ډیر خشې نه دي تاسو سړی قرض کی نو تاسو سره هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا احسان بدله احسان دا چې خدا سره سوکو کی خور سره کوي بالکل هغه ول په احسن طریقه ور کوي دعا به ته کوي بس دغه بس چې دا احسان سره کړی دي انعام صاحب
1: میرام صاحب یو خبر کوم سره کیږي نو چاله چې قرض ور کوي نه نو دا چاله چې قرض ور کوي به دا غو انسان سره کیږي نه
0: نو زړکی کنا نو چې دا زړکی
1: درځ نه مچ شیطان به زور کوي کنا نو بس باقی خو ګناه خو خامخه ګناه ده کنا پر دې حق نو تاسو موږ نه خپويږي الله ارس معاف کوي بخي خو پر دې حق نه معاف کوي کنا ګوریا بیا انسان تعالی چې کوم نه پسخته کې لازر کی مطلب قرض در کی دلا او ته وته چې مړه بس ان شاء الله سبا بدر کما هفته پس بدر کما دا چې کوم نه کلونه تیر جو پیسې او سبا ناراضي
0: نو هغه یو خيار سړي به ویلی دي چې مطلب دا دی الله پاک وای کنه چې تاسو یو بل سره لین دین کوي الله پاک د دې حکم فرمایلی په سلورمې سپاره کې دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوا تاسو چې خپل مانس کې لین دین کوي نو خیر دې فاكتبوا دا لیکه دا نیټه مسمى فورې خدا نیټه مسمى چې تاسو په خپل مانس کې دوه فریقین پس راځي کېږي په اقې وخت فورې لیکي چې په اقې وخت درکې ټیک ټیک نه بیا ولا نور مور کوي خو یو د مازیګر قرض انعام صاحب چې مازیګر بدر کم دغه مازیګر پس شل کاله پس ناراضي او څوک چې خپل شیخو دکانداران ورونو وره خو چې څوک د توي مازیګر چې ګورای ول ورنه کې لړ مشين لړې را ل پوخ کړي په مازیګری کې زما لکونه روپه انعام صاحب زما یو سړی کډر اوره و زمون کلیتا داغه نوم نه راته مالا نو دسه دسه خبره را یاد شي داړه مې ور کینو اغل ما اجنبی نوم یخه او اجنبی کتاب کې اجنبی د خدای په خیر کې لاړو تخته زما قرض یو تخته بل یو زنانه و زمون خور د بل څوک نه د مسلمانه ده اغه ته ما اورت نوم لیکل او اورته اورته خدای په خیر کې هغه متقدر زما نبی عورت خیر او زما دا آواز بخیلی خو بهر حال یو قرضدار بل دسری چشترا سره نه درګم نو هغه ته ما بخانه نشته دی چې هغه پکې لا دا خبرم کې جنا چاله دی ورکړی دی ورشه قبرونو نه ته غواړو سو دا غلطی خبر بهر حال هغه ته ما بهانه نشته پته به د ریشو د دروغ بل پته ولګي چې په دغه ځای کې دی کنه په دې درې څلور پټه کې بیا به ورته پته ولګي نو انعام صاحب
1: کتاب یو سره پپاغی دی لګلی څنګه دی لګلی
0: سو
1: دا قرض کنه اوس یو مثال یو کس راشي قرض نه ویسی
0: بہرحال قرضدار قرض ورکی الله رب العزت چې کوم دې ما دا مخکم ویلو چې د شهید نه غټه درجه بیل نشته شهید چې کوم دې په دغه خپل جامو کې بخخه او دغه داغه ته دون لذت او خوشحالي شهید ته ملاویږي الله پاک پورته وی وای شهید سه غواړي او سه خوشاله غواړي الله پاک ته باغوي چې یا الله اس نه غواړم صرف دا غواړم چې دنیا ته لاړ شم او ستا په لار کې شهید شم او بالکل په دې وینو جامو کې مې واپس خخ کی ما ته چې سونه راحت او خوشحالي په دې شهادت کې وا نو هغه ما ته په بل څه کې نه حاصل دغه سی او صحابی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمونه یا رسول الله شهادت صدر درجه ده او ما بل لو بخي هغه ته بالکل د شهادت غټه درجه ده الله پاک پتا بخي هغه ته یو سو قدم لاړ خوشاله شو بیا جبرئیل علیہ السلام راځي او نبی علیہ السلام باندې وه کی چری سړی ته وایا چې الله بده بخي خو کده الله حق پتاوی نو الله بده بخي خو چرته حقوق له بادي او پتا د انسانانو حق ګوري الله دې بیا نه بخي هغه انسان پسې ګرځه کو هغه دې بخي خو ټیک ته او کو هغه دې نه بخي نو بالکل بیا چې کم دې جنت ته پستر ګم نشي لیدې سل پیری شہید شی امن شیل دے حتا دون دون چکم دے زجر دے دون چکم دے انسان تا چکم دے اغه وعید دے او انسان چکم دے نبیا ام دد دا زڑ چکم دے و ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار باج پدی غرونو کی انعام سے دس کانی دی چی چی کرینو نے نشی را جدا کولے خو چھ دا اللہ ير راشی نو دا غر نرور غڑی قطر اور غڑی ولی رور غڑی دا دی وجر اور غڑی چھ دا اللہ ير پی غالب شی لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشع متصدع من خشیۃ اللہ قرآن حکیم خپل فرمائی کو زر چری اللہ پاک پدی غر باندے نازل کڑیو ما نو دا زما دا بو زما دا زور نو دا درونوالو دا سقل نا بدا غر زری زری شوی وی او اشد قسوا خدا انسان زړه د دې غرونو د دې قانونا ام سخته د ته په زړه کې لارې نوزي و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء او باز په دې غرونو کې د سې کانی دي چې د الله يره راشي او پړق په منز اوچوي او دا اوچ کانی د منز نه چینی روان شي منه الانهار بالکل چینی او بوت روان شي دا صرف د الله يره غالب شي نو د الله يره چې کوم دي حیوانات خبادات او جمادات ټول مني لیکن انسان چې کوم دي د پزان غوګونه راچولې دي انعام صاحب دا ځان له موضوع ده به هر حال زبا دوه مچې د محبوب د کلمنا عجیب دا انعام صاحب د عمرې له چې تلې منو خلک پوه چې دې د خپل عمره سنډي خو الله ګوا دی چې زړه مې زخمي دی چې را یادېږي که نه او چې را یادېږي نو زړه مې زخمي دی او چاته ویلې نشم ټیک شوه خو بیا بس په دې باندې تسله وکړم چې دا اشعار ځان ته کېدم نو چې یو شعر پکې دا دی زه خپلو سامعینو ته مورم او الله پاک دې کړي چې د حرمینو شریفینو زما سره بار بار د دې ټولو مشرانو کشرانو سعادت د حرمینو شریفینو نصیب کړي د محبوب

0: خبر داستا پروگرام تہو اللہ پاک تھی بس مبارک کا اللہ دے نیک کا او اللہ دے زڑ ٹول حاجتوں پدے سر کا چت زمون زڑ تا گورے نو زمون د زڑ چے کم ارزو تمنی اغموشی او استاد تا دے اللہ خوشحال کی بالکل زمون خدا زڑ دغه دعا دا زمون کا شران یہ ولی بس دعا نہ کو
1: بالکل
0: او انعام صاحب بس یو دو درې خبرې تو کو بیا بز کوم ځکه یار هغه کسانو ټلیفون اونکو بهر حال په
1: ټیم خلاله میرا اوس فکرز
0: برس او هغه یو دو او نشه ما ته دا ځکو کالوم نکی خو ما ته خبره کول دا ايش ما چې نه پیجن دا ما ته یو مې پراډکټ په میرولو نیرته به میرته او پویدم پنه کنه ان نه پویدم په ما الله نه نسی نو دا چې زما یو مرګره و زمون په کلی کې د خالد مصری نوم دی او واو کنه درګي به راته نیولې چې هغه هم خبر واغه ما اون نه کړه کنه نو پکار دې کنه چې واده چا سره وو کوم پورا نه کم بیا ډیر خپې
1: پکار مې
0: واده او خالد مصری چې کم دینو زما لکه ډیر قریب دوستم دې د ماشوموالې دوست مې دې خو بس اوس چې کم دینو دا غم ډیر زیات چې کم دې مصروفیت سیوا شو غریب غټ غټ بچی دین وسی دې دغه چې زمونږ حال ظالم منډم ډیر شوي نو په یو کړي کې چې دا پاپ تو په میاشتم یو بل اون وینو خو دا مطلب نه دې زمونږ وروري یا نشته یا خنه نه ماشاءالله اقر وروري د سار مخې لراغه بس خبر گپ شپ ہم لگو میں الک ازما نو ما تو گورا وئی دا عشم در مند چا شروع کا او کریڈٹ چا تزی نو میں الک دا زستا منم نو دے ما پاس ان خط دا خالد مصری وئی تے دا عشم شروع ک نو ما تے ال شمن میں ٹول پر اڈک تے روڑا میں نیر تے تو مزے پدی نہ پوئے گا نو خالد مصری ما تے وئی الک ز دے تاوان در کو مزے پخل پے سو روڑا الان کی گورا تی نی لی دلی اکرام نی دلی دلی خو دا پراڈک حقیقت چی او حقیقت چی او سڑی تا معلوم شی اگر چ کم دی یوز کڑو نو ما تے الک خالد چ ته څه ویني زړه دغه به کم یقین او کداغه په خله چې کم دی ايش ما هر بل ایل ما را واغشتو الله په سر ولاړ دی خالد به اوري زما کلی کې ټول به اوري زما دوستان خپلوان ټول به اوري اغه تل چې ما را واغشتو نو اغه چې کم دی ما په سک په در پورې کړ الله پاک چې کم دی ما له شفا را کړ دوه نه خوشاله شوم د اغه فراډک نه چې کم دی ما بالکل شروع کړستا سو اشمالن کې تاسو ما پیجندم نو خو ايش ما شروع کړ بس زما یارانه ايش ما سره و ايش ما نو چلوله چلوله بیا په کې یو مول راغ یو خبر را ل چې بس هغه بیا اکرام صاحب مو په جند جزا ما رشتہ دار دی نام صاحب مو په جند بیا چې کم دی الله پاک ايش مال دون مقام زما پلاس ورکو خو زم چې دا کریډټ دی خالد تورس نو خبي نو زما پلاس دون مقام ورکو چې ز په کم مقام ولاړم نو زما خیال دی چې پوره پوره حال از دلی خالد دی ٹھیک شو نو زم منم زدا غ مشکور منم او داغي چې کم دی په بدله کې بزد ته سو کم داغي په بدله کې بز ددته د 2500 تاریخ چې کم دی د شادي حال دعوت ورکم دی به شیرګل ترازی الیټ شادی حال تا او ځکه چې ته مونږ بیخی سه خواګه ورن کړ درې ايش مانو چې دما په دکان کې د کم
1: پراټ ولا میرا اوس یو دې به ځاوی به خو چاول به ور کوله
0: نه نه چاول خواګه ال ته بخوي
1: کنه ان شاء الله کسان بوځي نه نه کول چاول به میرا اوس
0: دا خو دا خو
1: دا خو به موړی بم خیر دی
0: انعام سره
1: صرف لیسنر دا پاره
0: نه دا خو پاره نه دا خو ما انوایټ ک کنه خالد مصری خو ما انوایټ ک کنه او ځکه مې انوایټ کو چې زما رورم دی دین علاوه ما انوایټ او نه دا دغه حق جوړی کی جلا ايش ماما باندې هغه جوړه نو شروع کړی دا کنه نو دې بس کیا او ستاره طرف نه تم متو وای کنه
1: ان شاء الله راضی به خام
0: راضی به
1: خام خام راضی
0: کم زته به راضی
1: الیټ شادي حال ته راضی شاپر باندې سرړو به شاپر تل نه کنه چاولې ول ورګو
0: او کو پات نه شوی نو بیا خو ما دګلې کی زم څه بوله پات کیږي کنه
1: ان شاء الله
0: او خدای سار وختي نه برادې ټول
1: وختي نه برادې
0: چې ټول دغه
1: وګوري
0: پروګرام وګوري ان شاء الله
1: ان شاء الله زما طرف نو دعوت
0: نو کو زما غغ چکم دی خالد استاد اور نو زدا غډیر مشکوری ما بالکل چکم دی دا خبر 100% چکم دی ریشا وا او بالکل دا ایشما چکم دی نو مال دون چکم دی رزلټ را کو او زی یو دون په خپل زی یو درول چنن سبا دما چل چي ما ډیر خلک پیجن یو دا ایشما د مخ اسیم پیجن دم خدای ایشما د مخ مې ډیر پیجن نو دګي پورا پورا دا خالد استاد وا او ما زیرت غواړم دغه وخت نو دا مطلب دا دی کالونو الان که ما خو وی الو به کنه خو کالونو وخت نو نو دغه مرسیه ما ختم کړه نو بیا چې کم دی نو مخکې به یو دغه ویل کېده دا زاړه ناتخوانانو او ساده شانتی یو ناتو نو هغه ما ډېر وینو مې دا به کلي چې زه مدینه منورې ته لاړ شم دا به مې ارمانو نو هغه دا ناتو یو کړی ویم خو

0: ان هم سے بس د دین غټ ارمان نشته الله دې د ټول مسلمانانو
1: پوره کی والله
0: چې او بیا زموږ د سه متعدل او د سه غریب طبقه چې هغه صرف او صرف سوچ کول شي خدا نشي ویلي چیرا
1: جزاک اللہ میرا استاد ډیر زیاته ټایم ختم شو میرا استاد اور زمنګ خورزدا میتر غونډي کې وچ محمود سلام علیکم استاد خورزه میتر غونډي نه مده یو مې سم شامل کو کوم مسجونو کولم نو مې شامل کړي نو بخنه کو ان شاء الله کو زندگی او موقع وا بیاو پروگرام کو نو دوانو لور کې اجازه چرته سې خادو سې آباد سې دلوی الله پامان ډیر زیاته مرونه تھینک یو خاموش نسنر دلوی الله پامان.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټې دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارای الشفا دواخانه شوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د فی متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګول دو شنبه ورځ د سوي کال د روانه میاشتې سپتمبر 14 نیټه اسلامی کال ربیع الثانی لومبه نیټه او د هندی کال د بادرو یو درشم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بنو کې د درو رونو ترمنزا د ډزو معاملې یو تن په موکا په حق رسیدلې دي درونه زخمیان شوې دي جنوبی وزیرستان اپر تحصیلی سروکې کې کرفیو لګول شوې ده د تګ راتګ لارې بند کړې شوې دي کواډ کې د سرو زرو کان کنولو پر مهال باندې ډز شوې دي سلور تنان په حق رسیدلې درې تنا زخمیان دي بنو کی امن کمیټه او د شرف خونکو تنانو ترمنځ دا نخته راغلی دي یو وګړي په موکا شهید شوی دی یو زنانه هم زخمی شوی ده کواډ کې د تیلو ټینکر الټکې دروستو په سړک باندې ګڼ شمېر ګاډي د حادثو ښکار شوی دي ضلع انتظامیه او رس کوټمونه په موکا را رسیدلی دي وزیرستان کې د پخوانی د ځمکې بشر شخړه د دوو قبیلو ترمنځ یو وار بیا پورته شوې ده د ډزو له امله په علاقه کې رترخه خوره شوې ده ملکی اوار بیا د سرو زرو قیمتونو کې ختوالی او پورتوالی په نظر راځي د سرور سو روپو د معمولی زیاتوالی سره د یو توله قیمت نور هم سیوا شوه خیبر ضلع کې د دوو ماشومانو جنکو مبینه اغوا کولو حوالی سره نامزد کړی شوی ملزم پولیسو لخوا په ډزو وجل شوی دی نوخار کې د مدرسې چت پریوتو لامل درې ماشومان په موقع زخمیان شوی دی خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران خطر پیدا شوی ده د صوبې سرکاري ګودامونو کې سره دو هفتو سټاک موجود دی پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي سره د لانګ مارچ مرسته هم کړې ده د روان مالیکال دویم منیټری پالیسي غونډه نن شوې ده وفاقي حکومت سر خارس اسلام آباد د سیکورټي لپاره صوبونه مدد غوښتې دي درې زره نه زیات پولیس اهلکار غوښتې شوې دي شمالی کوریا د خپل مشرقی ساحل سرا سمندر لخوا د غنو بیلیسټک میزایلونو تجربه کړی دا نوی صبح د پاربا دوامونه رائے اغستی شي که عوام نوی صبح غواړي نو بیا به لازم جوړولی شي د پارلیماني چارو وفاقي وزیر طارق فضل وینا د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي بنو ضلع کې په درورونو باندې په موقع د ډزو پیښه رامنځته شوې ده چې په موقع د ډزو پر مهال یو ورور په حق رسېدلی او درونه په سخت زخمی حالت کې هسپتال ته رسولي شوې دي د زراعو تر مخه د ډزو د پیښه په بنو علاقې درمخیل سورانی کې رامنځته شوې ده د ډزو د پیښه کې په نخ کړې شوې په درورونو کې شناحت عرفان کفایت الله او مصباح الله سره شوې ده کوم چې په موقع باندې سمیع الله په حق رسېدلې ولې زراعو ښودلې ده چې په زخمی شوو کې کفایت الله او مصباح الله په هسپتال کې په علاج پراته دي جنوبی وزیرستان اپر تحصیلی سروکې کې کرفیو لګول شوې ده د نن ورځې باندې سهار شپږ بجو نه ماښام اتو بجو پورې کرفیو لګول شوې ده د زراعو تر مخه د کرفیو پر مهال سروکې ټول بازارونه تړلي شوې دي او پر مهال وګړو ته پاسه قسمه تک راتک باندې پابندي هم لګول شوې ده د کرفیو لاندې سروکې مولای خان سرای رغزې بروند او سپین کې پورې لارې هم بند کړې شوې دي د دین علاوه د دولس گھنٹو سروکی کی کرفیو لگول کے دو پر محال جگملائی سپلاتوئی شاہور مولے خان سرائی او مادی جان پوری لوی لارے ہم بند کی شوی دی ولی د کرفیو پر محال ایمبولینس فائر بریگیڈ او نور ہنگامی صورتحال کی تلن کی گاڑی دغه کرفیو نا استثناء دی پاکوار ضلع کې د سرو درو کودای او بیا موندنې د پاره او کان کنولو پر مهال باندې د ډزو یو افسوسناک پیښه رامنځته شوې ده مبینه توګه باندې غیر قانوني د سرو درو کان کنولو باندې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه کې څلور تنه په موقع مړه شوې دي ولې د یو لاروي په شمول درې تنه په موقع زخمیان شوې دي د زراعو تر مخه د ډزو د پیښه په ګمبټ تانی حدودو دربوکچ کې رامنځته شوې ده کوم چې پولیس په موقع د نور فورس سره را رسیدلې دي پابندو کې د امن کمیټې او شرخ خونکو تنانو ترمنځ نخت دوامدار ده یو وګړي په موقع شهید شوی یو زنانا هم زخمی شوی ده د پیښه د بنو ضلع کې دغه مهال رامنځته شوی ده چرته چې ډومیل کې د هاتی خیل او امن کمیټې ترمنځ د نورو شرخ خونکو ترمنځ نخت راغلی ده چې په موقع باندې یو وګړي شهید شوی او یو زنانا سخت زخمی شوی ده د زراعو تر مخه د امن کمیټې او شرخ خونکو تنانو ترمنځ دغه نخته په هاتی خیل او امن کمیټې کې د پولیسو ترمنځ د
رسته پر محل رامز شوې ده چې پر محل پولیس نفری او لوی افسران نور هم راڅرګندې دي. د زراو تر مخه د دوندل لوخوا ډز دوامدار وي چې په مکه باندې د لوی او وړي اسلحه استعمال هم شوې دي. په کوواد کې د آئل ټانکر الټکېدو له امله ګڼ شمېر ګاډي د روډ پیښې ښکار شوې دي چې پر مهال ریسکیو ټیمونه را رسېدلې دي او نور عملیات یې پیل کړي دي. په کوواد ضلع کې متنا او در ادم خیل سرمنځه په چک پوسټ سره نږدې د تیل یو ټانکر په روډ باندې الټه شوې دي چې وروستو په روډ باندې ګڼ شمېر ګاډو ته د روډ پیښه رامنځته شوې ده. د آئل ټانکر الټکېدو د پیښه په مین پیښور روډ رامنځته شوې ده چې په مکه باندې ګڼ شمېر تنان زخمیان شوي هم دي. وزیرستان علاقے شکی کے د پخوانے زمکی پشر شخڑا یو وار بیا پورتا شوی دا دو قبلو ترمنز دا ستنان مورچ زن شوی دی او پر محال ددی شوی دی. دا سخت ڈزو دغا لڑے پر لبسی اس گنٹی راسی دوامدار روا چی رستو پا علاقہ کی گرد رخا ہم خور شوی دا. دا زرائو ترمخا دا ڈزو دا پیخا پا خواج خیل او اس پر کی قبائلو ترمنز دا سونو تنانو پر محال مورچ زن تنانو ڈزی کری دی چی پا مکا بانی گنش میر تنان تختی دلے ہم دی. پنزو سونا زیاد تنان پا مکا موجود ہو دو ڈلو ترمنزا دزم کے بشر شخڑا یو وار بیا سر پور تکڑ دے بولے تردی دما د مالی یا جانی نقصان سے خبر مخ دن دراغلی. ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمتوں کی خطوال و پورتوال لیدلی شی. یو وار بیا د سرو زرو قیمت کی 700 روپے زیادتی درست تو د یو تولا سرو زرو قیمت 750 زرا او یو سل شپک دیر روپے ٹھاکلی شوی دے. په خیبر ضلع کې دوه ماشومان جنکو تختولو کې مبینه اغواکار نامزد ملزم د پولیسو لخوا په ډزو کې هلاک شوی دی. د پیښې وروسته سرکاري او مقامي درایو خودري دا چې سور دلوان دي زخاخیل قبیلې سره تړون لرون کې 14 کلنه فاطمه او 8 کلنه نازیه د مبینه اغوا کولو پیښه رامنځته شوې وه. په حکم کې چې ځایي شاکر الله نومیتن ککړ ګرځول شو زرایو تر مخه شاکر الله زخاخیل بازار کې د ډزو له امله هلاک شوی دی. د ماشومانو خاندان سره تعلق درون کې زخاخیل امن تنظیم پولو په مدد سره مبینہ ملزم گیر شوی دی چې پر محل فریقین ترمنځ ډزو مقابله هم شوی دا چې په نتیجه کې شاکر الله نومیتن هلاک شوی دی. دغه شاکر الله نومیتن په غنو اغواکارو کې سونو کې هم ککړو چرسته دغه ماشومان جنکه اغواکړي بي او مختلف زینو ته منتقل کولی. په نوخار کې د مدرسې چت پریوتو لامل په موکا درې ماشومان زخمیان شوې دي کوم چې موکا د علاج او درملنې لپاره نږدې هسپتال ته رسول شوې دي. د ریسکو زراو تر مخه په نوخار جنگیرا بای پاس روډ باندې یولویا روضت القرآن مدرسه کې د ودانې چت پریوتو لامل په موکا د ملبو لاندې درې ماشومان انخطې پاتې شوې دي.

په ملبو کې نخته تنانو کې د درشکلن حارث د ممندو سیدون کې دویشکلن حمزه د ممندو سیدون کې او پنځه سلويخکلن قاری انور الله هم شامل وو. کوم چې په موقع حارث کوټبونه رسیدلې دي او ټول تنانې د ملبو نه راوستې دي. د علاج معالجې لپاره نږدې هسپتال ته رسول شوې دي. خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران را پیدا کېدو والا دی. په صوبې کې سرکاري ګودامونو کې صرف دو هفتو لپاره غنم موجود دي. د میډیا تر مخه د خوراک محکمې د کاغذاتو کاروي وروسته په ګودامونو کې 1,90,000 میټریک ټنه غنم موجود دي. صبح کی روزانہ بنیاد باندھی قریب 14,900 میٹرک ٹن غنم راغستی شی. موجودہ سٹاک صبح کی ضرورت ترمخا دو ہفتوں دپارا موجود دے. دستاویزارو ترمخا خیبر پختونخوا سالانہ 45,00,000 میٹرک ٹن غنم ضرورت دے. صبح داخبل پیداوار کے صرف 14,00,000 میٹرک ٹن غنم موجود دی. د صبح سالانہ یوکم 45,00,000 میٹرک ٹن غنم کمی سرا مخکی دی شی. کمچی د صبح مجموعی آبادی 7,38,00,000 پوری رسیدلې ده. پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامی د لانگ مارچ مرسته هم کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی عوامو مسلو د پاره د جاری حل د پاره احتجاج او درنو مرسته اعلان کړې ده. جماعت اسلامی د سپتمبر په 20 نیټه د لانگ مارچ حمایت پاکستان تحریک انصاف کړې ده. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان سرا د خبری غونډې پر مهال ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی احتجاج او درنو کې د سپورټ لپاره تیار دی او غواړو به چې جماعت اسلامی سرا راتلونکو وختونو کې د خپل ممکنه کوشش سره د نور کاروي د پر خپل حل ځلې دوامدار وساتو. بیرسٹر گوہر علی خان ویل دي چې حافظ نیم الرحمان ریلیف پر کول حواله سره ولستا هر ممکن کوشش دپاره تیار دی. موږ هم واړو چې پاکستان تحریک انصاف پاتې ریکواله توګه د روان میاشتې سپتمبر په 20 نیټه لانګ مارچ کې د حافظ نیم الرحمان جماعت اسلامی سره اوګه پوګه ودریګو. کم چې د ولست لپاره یو حق غوښتل دي. د روان مالیکال دویمه منیټری پالیسی غونډه نن چې ودا سٹیټ بینک پالیسی ریټ 1.5% پورې جاری کړی دی. د مالیاتی شعبې اکثریت اندازه شوی دا چې د سود شرح موږ د ست باندې په ځای پاتې کېدو امکانات دي. ولې څه ماهرینو اندازې تر مخه د سود شرح کې 50 بیسس پوائنټ زیاتوالی هم کیدی شي کوم چې په ډاګه شوی دی. وفاقی حکومت دسر خار اسلام آباد امنیت ٹنگ ساتلو دپارا سبونا مدد غوختری دلی زر نزیاد پولیس اہلکار غوختی شو دی. وفاقی حکومت لخوا د کابینه سیکرٹری پنجاب سندھ او بلوچستان صوبائی حکومتونو ته خط لیکلی چې چیدرو سبونا مجموعی توګه باندې دلی زر نزیاد پولیس اہلکار پکار دی. کابینه ڈویژن د سبونا پولیس اہلکارو د دستیابی او تعیناتی نوٹیفیکیشن جاری کړی دی. نوٹیفیکیشن تر مخه ولی شو دی چې پنجاب نما 15,000 سندھ نما 3,000 بلوچستان نما 500 پولیس اہلکار لیگری شی. دریون سبونا پولیس اہلکار بعد دا سپتمبر پاشلم نیٹا سر خالد اسلام آباد کی تعینات کولی شی. بلخوا سیاسی گندنو پر ڈاگا کھڑی دا ادادی پولیس اہلکارو پر زی کول وازنی مقصد صرف دا چیوان سیاسی گندنا دا خپل حق وقتو دا پارا مخونی وی شی. شمالی کوریا خپل مشرقی ساحل نا سمندر لخوا د گنو بیلسٹک میزائلونو تجربه کړی دا. جنوبی کوریا جائنٹ چیف آف سٹاف ویل دی چې شمالی کوریا د بحیرا جاپان لخوا گن بیلسٹک میزائلونا فائر کړی دی. دا میزائل شمالی کوریا وانسان علاقې سره لګول شوی دی او دا میزائل قریبا 250 کیلومتر پورې پرواز کوي چې رستو په سمندر کې غورځيږي. جنوبی کوریا خبری جنسو تر مخه دا میزائل په داسې وخت کې فائر کړی شوی دی کله چې جنوبی کوریا امریکا او جاپان په شریک باندی فوجی مشکونه کول. دا دی مقصد شمالی کوریا ممکنه خطرونه بچ کول دی. دا وفاقی چارو پارلیمانی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری ویل دی که د نو سبو حوالی سره د عوامو نه رائے واغستی شي عوامو رائے ظاهر کړه نو بیا پکار دی چې سبې جوړی کړی شي. سرخار اسلام آباد کې د جدا سبو جوړولو لپاره تجویز سیمینار تر خطاب کولو پر مهال باندې طارق فضل چودھری ویل دی چې باقی سبو کې به یونټ کله جوړیږي دا معلومه نه ده. ولې سرخار اسلام آباد کې یونټ په د ټولو اول جوړیږي. دې زیاته کړې ده چې پارلیمان دننه ایکټ په ذریعه باندې به سرخار اسلام آباد کې یونټ جوړولو لپاره کوشش کیږي او دا ماډل به جوړیږي چې څومره بزر کامیابیږي. ولې ټولې مسلې به د دې حوالې سره د دې نوي ماډل له لارې حل کړی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.
د زنانو شل ورځ ایشیا کپ کې هندستاني ټیم یواری بیا دفاعي چمپیون سریلانکا لا مات ورکړی دا اته ویک ټوچري یواری بیا ایشیا کپ ټایټل په خپل نوم کړی دی په دوبه کې لوبول شو ایونت فائنل میچ کې هندستاني زنانو ټیم ټاچ ګټلی وو ډومبي بیټنګ کړی وو مقرر ټاکلی شي ورنو کې د پنځو ویکټو په زیان یو ځل او درې اتیا رنځونه جوړ کړي وو دا کوم په جواب کې چې د سریلانکا زنانو ټیم په آخري شلم ور کې د یو ځل یولس رنځونو جوړولو سره ټول ټیم اوټ شوی دی او لوبه یې بدللې ده بلخوا هندستان کې واره بیا د تعصب او تاوتریخوالي مظاهره شوې ده د چیرمین پی سی بی او ایشیا کرکټ کونسل صدر محسن نقوی لخوا د ټرافی اغستو نه انکار یو واره بیا شوی دی بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم ځوان لوبغاړي رضا الله درې واړو فارمیټو کې لوبولو لپاره یو ښه آل راؤنډر جوړ شوی دی برمنګم کې د میډیا سره خبرو پر مهال په درې واړو فارمیټ کې لوبېدو لپاره خپل هڅه ترلاسه کولی شم کوم چې د تکلا لوبغاړي رضا الله وینا ده رضا الله ویل دي چې پلار مې دوه کال وړاندې هم د لوبېدو اجازه ترلاسه کړې ولی بیا میں ہم خپل روس را پا سبز منڈے کی کار کولو وختل میں چولو بیگم خدا سستن دراملا دوبارہ یو وار بیا میدان تراغلیم هم بدی ډول د پاکستان ټیم د ټی سیریز لوبول رستو او د هغه کې د درې وړ میچونو د وایټ واش رستو د سی سی لخوا پاکستان پارټیز رینګ کې یو وار بیا اخته راغلی دی د ټی ټیم رینګ کې نیوزیلند دریم نمبر هندستان پاسلورم انګلند پنځم نمبر باندې راغلی دی دغه شان د بنگلاديش ټیم پاشپګم سریلانکا اوم ویسټ انډیز پاتم نمبر راغلی دی او پاکستان د انګلند نه د درې پر لوسی ماتې خوړلو رستو پاکستان د لسم نمبر نه هم رستو تللی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمې موسمي او ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې درمه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي زیارت پر دې پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدا غشان مرنن ماخام یوش منډه پاسا پاشپک بجې ډوب شوي او سبا سهر پنځه منډه کم پاشپک بجې به سیر وهي همدا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زارنا د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورته احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان.

0: 88.4 Dive. You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د زلیټنګ د عوامو د فارا د خوشحالي زیره اوس د هر قسم بيماريانو د علاج د فارا تاسو ته د نورو خارونو تلو ضرورت نشتا
3: اوس تاسو په خپل شهر ټانګ کې د پېښور یو مشهور هوميو فيزيشن ډاکټر نور حسن خان يوسفزي سه په صحت هوميو ميډيکل اسپیټال کې د مريضانو چیک اپ کوي
2: آیا که تاسو ته مختلف امراض وي مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه د ګردې کاڼې تریخي کاڼې پراسټیټ مرګي نانا او مردانا پټ مرزونو علاج خپ تسلی سره کېدلی شي
3: پتا صحت هوميو ميډيکل اسپتال نور مارکیټ پرانا ډخانه گلی تنگ بازار ٹانگ
2: موبائل نمبر 03316 66 32 231

0: صحت لو نعمت کم چې د اوتو بجو نو واخله ټیک تر نه خو بجو پوری تو سره پیش کیږي که درمن اردون کو پوری پروگرام شي مر شو خبره طریقو جی د تو سي د صحت په حواله سره اغه در کو د تو سي د صحت په حواله سره پوی تو سي در کو جی د مش پروگرام مطلب هند ای چې کم د مش خوان دي یا د مش ورونو دو غوتا اغه ویر کو غوتا پوی ویر کو جی چې کم تو سي بیماریون دي چې اغه حواله سره تو ستاندزه ولګی شي چې څنګه تو سي کول شي چې د تو سي بیماریون ټیک شي یا د دین لواشه کم د تو سي بیماریون دي اغه صحیح شي یا د دین معلومات وشي د خپل بیماریونو حواله سره سي په دې پروګرام شي مش خبره طریقو نو بالکل جی تاسو هر سره دا پروګرام اوریدل شي که تاسو غوړی جی چې تاسو هغه ملاو شي تاسو پوهه ملاو شي د مختلفو بیماریانو حواله سره نو بالکل جی تاسو ور وای پروګرام روح صحت لوی نعمت کم چی سپانسر کوي صحت هوميو میډیکل اسپیټال صحت هوميو میډیکل اسپیټال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دي زړې رخانه غلې سره نه سي بالکل خو په خو هلته جی تاسو روتلل شي او د ډاکټر نورزاده سیمنا خپل چک پر علاج کول شي که درمن اردن کو ډاکټر نورزاده سی پر روزانه بنیاد باندې موجود وي په صحت هوميو میډیکل اسپیټال کې زین بالکل لاته کې رتلل شي ډاکټر سیمنا چک پر علاج کول شي سي کچري تاسو مختلف امراض به جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدین واسیر ګردي کانه تریه کانه پرستیټ ارکونسا یا د دین لوازی مرګي د زنانه او مردنه پټ مرزونه یا د دین لوازی بیا ولدې مسلې وي تاسو نو بالکل چرتلل شي ډاکټر سیمنا خپل چک پر علاج کول شي سي یزل بیا په صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانگ شی تنگ بازار شی نور مارکیٹ کی وکی دے زڑے ڈکھانے گلے سننیسی بالکل خوب خوال دے کی رتل شی ڈاکٹر سے مناخپل چیک اپ کول شی ڈاکٹر سے مناخپل علاج ہاں کول شی اچ قدرمن اردن کو روب شو سی کچری تو پروگرام شی کال کول غوڑے ڈاکٹر سے مناسم معلومات کول غوڑے نو بالکل جی پروگرام شی کال ہاں کول شی پر 0331-6332-231 پدی نمبر چې کوم د بالکل پروگرام کې کال کولای شي د پروگرام نه بعد کوم پدی نمبر کال کولای شي ډاکټر صاحب سره تاسو خپل رابطہ کولای شي ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي روبو شو کړه من اردن کو نن چې کوم د مش ټاپک دی چې هغه مې به خبرې ترې کوو چې شوګر حواله سره بنن مش خبر ترې کوو شوګر نه ما به تاسو ورېدلې وې چې خو نن به تاسو ډاکټر نورزاده صاحب شاو ډیټیل سره خبرې ترې کوي چې شوګر کوم بیماری دوه سبي مریض دي او یاد دې نه علاوه چې د شوګر علامات څه دي د شوګر وجوهات څه دي آیا بیا په هومیوپیتیک طریقې علاج کې د شوګر چې کوم د اه علاج دی او کنه سي یا د شوګر علاج ممکن دی او کنه سي نو دغه ټولې پښتنې به کې شي نو سبا هر جی ورسو د ټول اول ډاکټر سره په پروګرام شي هر کله سټډي مشي وایو او ډاکټر سره ډیر ژوند مننه چې تاسو روغلي پروګرام کې مر سره برخه واغیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام نازمان بھائی تاسو تم السلام علیکم او پروگرام کی بخیر اعلی سر توایو
0: مننه سی خوشاله شه قدرمن شه سی ډاکټر صاحب مش به خبره تر کو دی نن رکسن کی موردون کو خبره تر وه کړی سی چې نن مش کم ټاپک دا یب نن په کم سم دی مش خبره کو خبره مش کو سی په شوګر حواله سره سی ته ټول اول کته سو دی مش وردون کو دا هو شو چې شوګر کم بیماری دی سی نو شوګر ست ویل شي اول چې د دې پشن گلی وشي چې شوګر ست ویل شي غنه پس مخکې بیا سوپر شوګر مده بیا مخکې خبرې کوسی
1: بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول دا چې دا شوګر بیماری چې دا یعنی دې ته مونږ ډایبټیز ملایټس هم ویل شو شوګر هم ورته ویل شي یا د شکر بیماری چې دا دامه ته خلک وي یعنی د خوګونو چې کومه بیماری لګیږي یعنی دې ته خلک مختلف نامي اخلي خو د ټولو ناول دا بیماری چې دا کم زمونږ میټابولیک سیستم چې دی هغه بیمار شي نه په مثلا هغه کار پریوک دی یعنی دغه لبلبه چې دا د کار خپل د پوره نشي تر سره کوله نه دغه د وجې نه هم دا شوګر راځي نہ تریخ نہ لب لبا توی پنکریاز دا بالکل د میدی نه لانی بالکل ټچ وی او لکه د پانی په شکل باندې جوړ وی تاسو په نت کې سرچ کولای شي لب لبا یا پوردو کې وتا پنکریاز ویلې شي نو دا مختلف غیر بالکل او تریخ چې دی اغه ځان لسی دغه په جګر کې موجود وی او دا دلته کې میدی سره ټچ وی لب لبا وی پنکریاز ورته ویلې شي لکه د پانی په شکل وی او د کنیکشن بالکل د میدی نه چکل خوراک خارجيږي نو دغه ځکه د کنیکشن میدی سره ټچ وي نو چکل هم خوراک خارجيږي دغه کې خپل انسولین هغه پریګدي د خوراک د هضمي لپاره هغه بر رواني موږ سره ډیټیل سره خبرې کوو خو دغه لبلبه چې دا دغه کار پریګ دی بیا زمون په وینه کې کم ګلوکوز چې دی کم خوګواله چې دی هغه مقدار بیا زیات شي کله چې هم د ګلوکوز مقدار زیات شي د کم دغه خولی کم دغه سیلز چې دی دغه بیا

0: جب کیږي نه کله هم چې دغه ګلوکوز د انسان کم داخلي چي دی په هغه کې نه جذب کیږي او دغه جذب کولو لپاره د انسولین ضرورت ته نو زمنګ بدن کې پوینه کې دغه نه پیدا کیږي او نوی او د شوګر نو به زمنګ کم د نظام چي دی کم د میټابولیک کم سیستم چي دی دغه انسولین د پیدا کولو صلاحیت نه محروم شي یعنی دغه پنکریاز یا دغه لبلبا دغه انسولین نه خارجي او بیا د هضمی یا دغه په بلډ کې چې کم ګلوکوز کم خواږه دي دغه سیلز دغه انسولین نه پرېږدي نو هغه مقدار زیاتیږي نو په جسم کې کم د خلیې دي دغه جذب کولو لپاره انسولین ضرورت دی دلته کې د انسولین خارجي نه چې کلم انسولین دا نه خارجي نو زمنګ ته بیا د ډایبټیز ملایټس شکایت شروع شي د شوګر یا د شکر شکایت شروع شین دغه تی بیمار ته بیا شوګر ولګیله کوي پلانکی ته شوګر لګیدل دی پلانکی ته ولګیدو نو دا مین وجه دغه چې پنکریاس کار پریک دی انسولین نه خارجي ساده پختو کې مثلا انسولین نه خارجي چې کله انسولین نه خارجي دلته بس تاسو په بلډ کې چې کم ګلوکوز دی کم خواږه دی هغه به زیاتیږي او دا زیاتوالی او کنټرول لپاره د هغې جذب کولو لپاره دلته کې انسولین ضرورت دی انسولین به وینه نو په دغه وجه باندې بیا زمونږ ته د شوګر تکلیف پیښ شي د لبلبی د کار د نه کولو په وجه باندې مونږ ته دا تکلیف راځي
1: صحیح رہے ڈاکٹر صاحب شوگر بیماری
0: بالکل ون ویل شي او یو تا ډایبټیز ټایپ 2 ویل شي ډایبټیز چې کم ټایپ 1 دی یعنی دغه شوګر چې دی زمونږه په وینه کې چې کم انسولین دی پیدا کیږي هغه کار فریګ دی یعنی پنکریاز لبلبه چې دا هغه انسولین نه پیدا کوي یعنی هغه دغه نه انکار شي رز انسولین نه خارجوم هغه ودریږي په ځای سټاپ شي انسولین د خارجول نشي نو دلته کې زمنګ د ګلوکوز مقدار چې دی په وینه کې هغه زیات شي چې کله هم د ګلوکوز مقدار زیات شي نو موږ به خامخه د بهر نه بازان ته انسولین لګولو انجکټ کوو ان مثلا هغه انسولین به موږ راخلو دلته کې په نامه نه لګ را بره د معده چې دا دیز کې به موږ ځان ته ستن انجکټ کوو ځکه چې دلته کې موږ ته د انسولین ضرورت دی دلته د ګلوکوز لیول سیوا دي ان مثلا دغه بلډ شوګر لیول چې دی دغه ډایبټیز چې دی دغه شوګر چې دی هغه زیات دی مثلا هغه 300 تر رسیدلې 400 کې دی 600 پورې موږ ته پیشنټ راغلي دي چې هغه ته رسیدلې دي نو دلته کې کله هم د انسولینو مقدار زیات شي نو بیا موږ ته د بهر نه د انسولین د لګولو ضرورت پیښیږي یعنی دا په د ټایپ 1 کې دا تکلیف جوړیږي خو دې سره چې کوم ټایپ 2 دی ډایبټیز کوم ملایټس چې دی هغه زیات تر هغه خلک مفتلاوی راګیروي پکې چې د هغوی انسولین جوړیږي یعنی د ټایپ 2 کې انسولین جوړیږي او په ټایپ 1 کې نه جوړیږي خو په ټایپ 2 کې چې کوم دی جوړیږي خو مقدار یې کم وي یعنی مثلا هغه عمر مقدار هغه ته نوې پوره کیږي چې سونه کې هغه جذب کول غواړي خو جوړیږي په کم مقدار کې جوړیږي یعنی د ته منګه ټایپ 2 ویلې شو خو دا ټایپ 2 چې دا د علاج سره د فارس سره د زیات تر ضرورت لري یعنی کم خلک چې پریزو کی یا علاجو کی نو هغه بالکل کنټرول کې دی هم شي او ټیک کې دی هم شي د ټایپ 2 امکانات زیات تر د جوړېدو شته او د ټایپ 2 ټایپ 1 چې دی مثلا نای کې شوګر انسولین نه خارجيږي هغه ته بار نه جټ کول دی نو هغه بالکل د هوموپیتیک میډیسن سره هغه نارمل کې دی شي یعنی نارمل به تراتلې شي او د ټایپ 2 مثلا د ته انسولین ضرورت نه وي خو د مثلا علاج کوي یا د پرېس کوي د هغه سره د گزاره کیږي نو دغه شانت مریض چې د ټایپ 2 والا دا مکمل صحت یابي کېده هم شي خو د ټایپ 2 والا نه هغه به کنټرول وي اسنه ځینې خلک په دې جذباتو کې لږ چې راشنګ د شوګر علاج مکمل 100% شته شته دی خو ممکن دی خو د ټایپ 2 والا وتا ټایپ 1 والا به هغه به کنټرول وي مثلا میډیسن بخوري مثلا هغه به نور به زیاتیږي نه هغه بدن به خرابېږي نه پزې به ودرېږي خو د ټایپ 2 والے چې دی دوی ته ان شاء الله الله پاک صحت ورکړي نو دي ته ټایپ 2 ویل شي یو ټایپ 1 نو موږ تاسو ته خپ واضح کړه چې مثلا ازین خلک ازین ته وایي چې مثلا پلانکی ډاکټر خو دغه کوي مثلا داوا کوي چې ز مکمل د شوګر علاج کوم او دا کوم خو مثلا هغه ته کې علاج وکړوي ته ټیک شي خودل تک هغه بیا بد پریزی وي کې هغه شوګر بیا های شي نو دل تک معلومول دي لپاره دا پکار دي چې مثلا زما ټایپ 2 دی او که ټایپ 1 دی که ټایپ 2 یو مثلا دی به ټیک شي مثلا دی به 100% صحت یاب شي او که ټایپ 1 وي نو دا بالکل دی به ډیر وخت پورې علاج کوي او دا به شوګر کنټرول وي مثلا دا چا چې مثلا د چا مخ کې وزن 80 کیلو یا 70 کیلو او اوس راغله دی 50 لا 55 ل وزن ولر اوسته دا ټایپ 1 کیږي ځکه چې دته کې شوګر ډیر های چلیږي مثلا د بدن ولا ویل کو کمزورې کو ته مختلف قسم بیماری انجټ کې مثلا د ځان ته لګي د ډیر حساب سره شوګر لګي یا 8 لګي یا 9 لګي یا 10 لګي یا 12 پورې هم لګي د انسولین نو د 10 خلکو علاج هم په هومپاتي کېشتا خو بالکل ان شاء الله کم کنټرول وي کې چاته د ټایپ 1 او د انسولین ضرورت یو بار نه لګي دغه شان مریضان هم راتلی شي او به ان شاء الله چې دوه میاشتې دوی وخوري نو ان شاء الله غوی به د انسولین د لګولو نه خلاص شي خو ورسره به نور سلور 15 میاشتې دوی استعمالي او د ټایپ 1 د ټایپ 2 والے چې دوی چې ان شاء الله درې میاشتې علاج کمپلیټ کړي الله بوله مکمل صحت ورکی ولا
1: صحیح دی سي ډاکټر صاحب د دین له وکه مش خبرې ترې کو یعنی خری بیماری مده مش خبرې کو زی هغه څه کوم علامات دي هغه مخ کې اوردون کو سره پیش کو هغه علامات او بنیاد باندې هغه خپل ځون کې هغه علامات کوم دی هغه ګوري سي دغه شان کې هغه مده مش خبرې ترې کو چې کوم د دې وجوهات هغه وجوهات خاموش به توڅ چې دغه وجوهات په بنیاد باندې دغه بیماری چې کوم د تاسو رغلې دو د چکم د تاسو باندې اټیک کړه دلته نو نن که مش خبرې ترې کو چې کوم شوګر بیماری مده مش لګایو یا خبرې ترې کو لکه څنګه تاسو په شوګر باندې خبرې وکړلې او بیا د شوګر چې کوم قسمونه دي چې کوم ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی خبر تے لیتے اس کمشا روش چمک ددی چکم وجوہات تھے ددی وجوہات بیان کو چکم مہاگ وجوہات تھی چی اغیب وچا باندھے یا پغیب بنیاد باندھے یو انسان تا شوگر بیماری چکم دروشی چھ
0: بالکل چا سکھ ہم د شکر یا د شوگر یا د ڈائبٹیز ملائٹس بیماران وی او داسې قسمونو کې بیماری کې راګیر وي نه هغه د کوم وجو نه غوته تکلیف راځي نه هغه د ټول نه داري کوم اټو ایمون سیستم چې دی هغه خراب شي یا کمزور شي یا په بدن کې داسې وایرل یا بکټیریل انفیکشن را پیدا شي هغه د وجو نوم لګي دی شي یا زمونږ کم خوراکونه کو هغه کې دا کم کیمیا ټاکسین چې دی دا د زیات مقدار کې موجود وي نه خوراک چې غنم موږ زیات استعمال او روټي دا غنم روټي چې دا د هغه انسان د پاره زیات ضروری چې څوک مزدورانی مزدوری کوي او دا غنه خولا او مثلا غاز مول شي د نور چا لپاره دونه ضرورت نه لري مثلا غي سره غ طبي مثلا موټاپم راځي وجود سره غټيږي نه د هضمول طاقت نه لري او چې هضمول طاقت نه لري نو د سه خلکو به غنم روټي کم استعمالي نو دوین دا چې دا جنټیک هم دې شي یعنی خاندانی هم رات لشي دا شوګر مرسته دا د موټاپین هم لګي دي شي نه چا وزن زی شي 100 پلس شي 90 شي دا سه کی کیږي کی چلیږي نو دا خلکو ته هم د شوګر تکلیف جوړي دي شي یا به نور هغه خوراکونه چې موږ زیات مقدار کې کو مثلا زمنګ د خوراک ټایم نه معلوم بیټه ما به وخت خوراکونه کو زمنګ وجود سره غټ شي او پړسیږي او د هاضمي س چانسز نه وي نو دغه وخت کې زمنګ ته هم د شوګر د لګي دو چانس زیات وي یا چا عمر زیات شي نه 50 نه پلس شي 60 70 شي دغه ټیم کې هم د شوګر اٹیک راتلی شي د باندې شوګر حمله کولای شي شوګر کې راګي دی شي یا داسې هغه زنانه چې دغه پرګننسي پازیټیو وي نه غوي امید سره وي او دغه ته هم د شوګر تکلیف جوړې دی شي یا هغه زنانه چې هغه ته کده وبور رسولې وي کده وخت رسولې وي یا داسې نور څه قسمه رسولې وي یا سړو کې رسولې وی زنانو کې رسولې وی داغي د وجنه هم د تکلیف راځي یا دلته کې د زمنګا د لبلبي چې کله متاثر شي نه فنکریاز او تمنګوایو دغه متاثر شي انسولین نه پیدا کوي یا انسولین پیدا کوي خو په کم مقدار کې پیدا کوي نو دغه متاثر کېدو د دغه بیماروالي لپاره یا دغه د خرابوالي د وجنه یا دغه د کار نه کول د وجنه هم زمنګ ته د شوګر تکلیف راتلی شي. مثلا کچا ٹی بی تیرا کڑی وی دټی زخم پازیټیو وی نو د دغه د وجې نه هم راځي، یا داسې بیماران چې دغه کینسر وی مثلا هغه ته کینسر شوی.

0: دا غي د وژن هم راځي بل د ګردو د وژن هم تکلیف راځي نه چا په ګردو کې کارني وي یا دغه کډني فلیور طرف ته تلې وي مثلا ډایلیسس بار بار کوي دا غي د وژن هم راځي یا دغه په ګردو کې شګي وي بار بار غي لپاره انټي بایوټیک مختلف قسم دوايان استعمالي دا غي سره دغه ګردي ناکاره شي دا غي د وژن د طبيعه د غزيات میډیسن استعمالولو د وژن به د شګر د لګیدو چانسز هم موجود وی مثلا دویم دا چې مثلا کله زمنګ په وینه کې د ګلوکوز سطح زیاته شي یا دغه د می زیاتوالي د وجنه هم دا تکلیف جوړیږي بل څوک اسی به سا انټي بایوټیک استعمالیږي ډیر زیات دغه د وجنه هم راځي د سیګریټ د نشاور سیزن هم راځي یا د سره د اعصابي د پټو بيماري ټنشن ډیپریشن د وجنه هم دا بيماري زمنګ بدن ته انټر کې دی شي او لګي دی شي نو کوشش وکړئ چې داسې قسمه حالات او تزان ورنکې ان شاء الله تاسو تکلیف به بیا نه وي کچیر چاته د شوګر حواله سره شکایت وی یا جوړونو پټو دردونه بواسیر خونی بادي ټینشن ډیپریشن انزایټی یا د دین لوج نورې مختلفې بیماریونه دی ویدل سي نو بالکل رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج مداها کوله شي سه هم یو میډیکل سپیټال ته رتل لشو کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع ده زړې ډخانی غلې سره نه سي بالکل خو په خپل ته رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوله شو سي را به شو اوردون کو چکم د خبرې طریقې او سي د علامات حواله سره ډاکټر صاحب کوم خبرې کم د دې علامات دي شوګر کې کم علامات دي کم کم دي هغه مخ کې روشي اور په انسان کې رجواز شي پکشه سرګند شي هغه ته پته ولګي چې هغه د هم ته شوګر دي کم هغه کم علامات هغه کم کم دي
1: بالکل چې چاته هم د شوګر تکلیف پیښ شوی وي او د شوګر بيماري کې راګیر وي نو هغه د ټولو نه یا راګیریږي او د پزان پویدل واړي ټولو نه اول دار چې د با خله اوچیږي بار بار به اوچیږي لاړې به خله کې تاویرا توي لاړې به خله کې نوي خله به اوچیږي خشکی به پخله کې راځي بل دویم دا جې به لګي لګي وبس کی بار بار بس کی خله به پلم دی تند به ورته لګي او هر وخت به ستړې ستړې به دم به کار روزګار ته بجل نه لګي ناراسته ناراسته به کیږي او تکلیف به ورته چې مثلا سکار ته بجل نه لګي مثلا یو کار چې کول غواړي هغه ته به تاب نه راځي جوړیږي به وطن او بل د بدن به کمزوری کیږي جسمانی طور باندې د کمزوری راځي اعصابی طور باندې د کمزوری راځي او بل د خاص کمزوری چې دغه مردانه کمزوری ده دا به هم راځي او جسمانی کمزوری به هم جوړیږي او د پټو کمزوری به ته هم پیخیږي ځکه د شوګر دا ډیرو غټ اٹیک دی چې د پمن منزینو باندې کوي ان د پټي د بدن د مردانه کمزوري دا به د خامخار اولی دویم دا چې د سره به د وزن غورځي یو وزن به کمیږي د ډوړی به داسې مثلا به ډوړی لکه مثلا چې یو سړی یو ونی باندې وب باندې کوم مثلا هغه د ورځو په حساب سره راخکته کیږي او چیږي کمزوري کیږي بد باندې بل دای چې چکر راځي چې کله هم د بدن کمزوري کیږي او وزن کمیږي د باندې به چکر راځي بل دای چې په سر به درد راځي سر به ډیر شدید درد کوي دا چې تش امتیازی به ورته بار بار کیږي لګي لګي برازي خو بار بار به کیږي او بل دا تش امتیازی چې دی دا د پراسټیټ مریض ته هم راځي نه چا کوم هغه هغه چې دغه 50 سال نه یبو دی 40 سال نه یبو دی نو هغه ته د پراسټیټ مسله هم جوړ دی شي نه پراسټیټ هغه شي چې د تش امتیازی کې غوخه پیدا شي کله هم د ترسونو کې راول د غوخه پیدا د ته په اپریشن کو نو هغه مریض هم بار بار امتیازو تر پاسي او بار بار لګي لګي امتیاز کې خدای هغه ور سره تش امتیازی سوځي نه هغه ته ور سره یو ټی آی وي او د شوګر مریض چې هغه د شپې زیات تر راپاسیږي ورته امتیازو ته سو سو پیری هغه سالور پیری 15 پیری 3 پیری هغه غریب اده خوب او باسی هغه بالکل خوب تی نشی کوله او د سیم بیماران هم مرغلی چاوی هغه تش میتیازی خپل زی ته هم وینر زینی باتروم پورم نشی رسوله تی بالکل جامې تی ګندګی کپڑے تی ګندګی نو دغه سی بیماران کم شوګر ټایپ د the diabetes mellitus we no homeopathy ki behtareen ilaaj de sara sara da kam sa sa chi da misalan da bani asalande maraz hum rat le shi yani mang warta dama ya astama chi wa ya sabandi maraz warta wa yu ya sa khisto ki warta hum taklif razi dam da sugar ya tol na gat alamat de chi sa ki be taklif rashi sinas ratangi ki zar zar basali بل د په بدن کې به بے چینی راشي بے قرار وي او بل لږ د بخوب او تختی خوب به نه وي بل د باندې بخوله لګه لګه راځي بار بار به راځي کله کار او روزګارو کې په د بخوله ډیره زیاته راځي او جسم چې دا بل لرزيږي لکه څنګه چې په تند څنګه چې په تبه کې یا د باندې ډیره تیزه تبه راشي دا بدن یې رپ رپې کوي دغه شانت د باندې بلرزي راځي د مخ رنگ چې دا به بدليږي زیړې زیړوالې اپ کې راځي کمزورې کیږي بل لاسونه خپي دا بر پر پیوی سر به اکثر هم نشټینګه ولې سر به هم خوځيږي بلل چې خپو تلی به سوځي د خپو تلی د شوګر د وجې نوم سوځي د بلډ پريشر د وجې های شوم سوځيږي بلل چې چا د معدې بيماري وي دغه د وجې نوم د خپو تلی سوځيږي بلې په خپو کې به پړسو بسر راځي دا ټول نغټ غټ علامات چي دي د شوګر دي نو تاسو هم کولای شي چې مثلا په خپل په وخت باندې خپل معلوماتو کې یو چیک اپ وکړي خو خبردار دي سړی مثلا په کال کې یو ځل د خپل بدن ټول بدن چیک اپ وکړي مثلا هغه سی بي سي وکړي چې پته ولګي د شوګر ټیسټ سړی وکړي الټرا ساوند وکړي د خپل بدن چیرې زما ګردي څنګه دي تریخې څنګه دي معده څنګه ده د سیر پروستېټ څنګه دي مثانه څنګه ده دې معلوماتو شی ورسره سی بي سي ټیسټ وکړي چې مثلا د نظم په بدن کې وینه پوره ده کنه ار بي سي پوره ده ډبلیو بي سي پوره ده ټي ال سي پوره ده د سی پلیټلټ سیټ پوره دي کې کم دي نو دا سی مثلا په کال کې یو ځلې د خپل بدن معلومات کول په کار دي شایې مثلا او دا الټراسون په دې په کار دي کله نه کله انسان ته پته نه وي خو یو ګردي ولاړ یو کار کوي هغه یو مکمل ناکاره شي دی په ځان نه وي په نو چا کې هم څه قسمه بيماري موجود وي نو د خپل بدن معلومات کولای شي
2: یعنی چیک اپ کول پچار دیجی انسان یو سر چیک اپ وکي سي سيد ډېر زيت منه نه اردن کو خبره تر اور دیجی د ډاکټر نورزاده سبا کم چې توسته د دې کم علامات تیغي خولې سره چوم د کنه معلومات در کل خبره تر دې ته وکړل سي ډاکټر سبا را به شو مخ کې کم دی په دې باندې چې کم د دې نقصانات چې نکله ه د شکر بيماري انسان ته روشي یا ورته ولګي شي نو کم هغه نقصانات چې کوم دغه په وجه باندې هغه ته روشي وي تر پیدا شي سي
1: بالکل آج سوک د شوګر علاج په وخت ونه کی هغه مختلف قسم کمپلیکیشن را پیدا کیږي نقصانات را پیدا کیږي یعنی د چاته هم د شوګر تکلیف لګیدلې وی کا د دې یوازې شوګر نه که مثلا د تنور مختلف بيماري لګیدلې میده وی یا بلډ پريشر وی کولیسترول وی جوړونو درد وی مخونی بادي بواسیر وی د ګردو تکلیف وی نو هغه په وخت باندې علاج کول پکار دي ځکه چې بیا وتا تم نور مختلف قسم بیماری را مخی اوس مثلا تا د شوګر علاج په وخت باندې ونکو او غستانه زیات شو نو مثلا تا ته د زړه تکلیف سره هم پیخیږي په زړه باندې درد راځي په زړه باندې ساړو بیا راځي مثلا زړه باندې ډوبيږي په تنګزي کې باندې خوشاله په تنګزي کې بتا ویره راځي کې بره هټ بد باندې راځي بل دا چې استا به اعصابي نظام چې دیغه به کمزورې کیږي ان اعصاب کمې پټي چې دیغه سنسر ارګن چې کم دیغه به کمزورې کیږي په ځان باندې پويږي بل دا چې د یاداش کمزوري به دی راځي خبره به دی یاد نه پاتې کیږي چې را داسیز ما چیرته کیغو او به بدن دوه منټه پس هیر وي ان دغه ذهن دماغي کمزوري به دی وسر راځي مثلا سبا درته یادېږي نه کس سبق کې یا سټډي کې یاداس نور څه کار روزگار وی مثلا تانه ذات څوک څه خبر وغیرہ والے کی یا یو سیز د تاسو کا والے کی نو بستانه هیریږي ذهنی طور به ډیر زیات کمزوري ذهنی طور ټینشن جوړ شي بل دای دې سره کم د خپو تلی چې دی خپو تلی سوزيږي خپو تلو کې پړسو برا پیدا شي بل دای دې سره ګردو ته غټ نقصان نسیږي یعنی کډنی فلیور طرف تتلی شي نستا ګردي کار پر خوستل هم شي پکی کلستا شوګر ډیر زیات های چلیږي مثلا وای چې 400 500 300 کی چلی گئی رستہ گردے ہم کار پر ہوستے شی گردے دی ناکارا کی دی شی بل غٹ نقصان و سردا پیخی کی جستا د نظر چرے پاگی بانی پردہ ہم رات لی شی نظر دی کمزور دی شی بل ستا د نظر دتلو خطرہ پکی ہم جوڑی گئی مثلا تپسترگو اڑون کی دے ہم شی جکل استا شوگر 2500 ترسیږي نو استاد سترګو خاطر پکې هم دغه تړيغه غټه جوړي نو تاسو لپکار دي چې په وخت باندې خپل علاج وکړي بل دا چې سره د پالج اٹیک هم دراتک ډیر غټ چانسز وي بل د سکن څه قسمه بيماري هم راتلې شي په سکن باندې خارق وي سورایسز وي دا تکلیف سره هم راتلې شي د شوګر سره بل دا چې په غوګونو باندې کمزوري نه تبه आवाज اوریدو کې هم ستاسو ته تکلیف جوړيږي بل وتا ته ټینشن ډیپریشن سوچونه فکرونه مخې ته راځي بل دا چې خوب بدی ورک شي بل دیم پکې غټه مسله دا جوړیږي چې یاره مثلا کستا خپه خوږ شو لاس ته خوږ شو څه زخم وغیره شو نو هغه بیا ستانه جوړیږي نه په کله هم ستا شوګر هاي نو ډاکټر تعالی نه اپریشن کوي نه د لغه خوباسي نه د زخم دغه کوي یو زیلم تعالی هغه بیا ګوتې نه درې ځکه و یاره ستا شوګر هاي دی بیا ستا زخم نه جوړیږي مثلا د سره کومه هایپوګلیسیمیا چې دا یعنی دغه کم شي یعنی دغه بیماری د ګلوکوز سره باکیږي یو دغه ګلوکوز چې کله کم شي نو دغه ته هایپوګلیسیمیا ویل شي یعنی دغه صورت کې عام صورت کې مثلا دا کم انسولین تراپی چې دغه دوران کې راځي یعنی هغه بیا په خېټه کې لګول دي زیات تر لګول دي نو د طبي دغه حالات به ډیر سنگین جوړیږي چې ځان له خېټه ټول سوري سوري کې کله په دوره زیاته لګي کله به نه لګي کله به دولس لګي کله به ډیر لس لګي نو خېټه بزان لټول سوري سوري کې یعنی مثلا چې مونږه ډاکټر له لور شون مونږه غنری غونستنه نشو برداشت کوله او به ته مثلا دلته کې ځان ته د انسولین انجکټ کې نو هغه باندې ته تکلیف زیاتی بل د باندې بګبره حالت پیر راځي بیچینی به ته جوړیږي د بدن نه به خولو ذکر کار کوي او کنه کوي مثلا د باندې خوله ډیر راځي دې سره سره چې مثلا د لاسونه به لړزيږي مثلا لکه څنګه چې په تبه کې لړزيږي لاسونه خوځيږي خپې به لړزيږي چکر پی راځي په سر به درد راځي د مخ کلر چې دغه به کمزوري کې بیرونه کېږي د مخ خایس په سره ختميږي زیړ پیړ خړواله به پکې را پیدا شي بل د چې کم بلډ شوګر لیول چې دغه به نور هم خکته کېږي غورځيږي به سره د تبه خامخا تکلیف راځي کم د میټوسس تی بیا جوړ شي یا دې سره سره د ټولو نغټه خطر چې جوړیږي هغه د پالج هم راتلې شي نو تاسو خپل علاج په وخت باندې وکړئ د خپل شوګر کنټرول کوشش زیات وکړئ او ټول نه زیات کوشش دا وکړئ تاسو سره پاریس خامخا وکړئ
2: صحیح ده ډیر زه ته مننه ډاکټر صاحب چې کوم تاسو خبره ته وکړلې د شوګر په حوالے سره نو اخیری یو دوه پښتنې سره پوتې شوې دي هغه نه بعد باور دونکو کلون ته هر څه چې کوم فرهیز باندې کې تاسو له خبره یو کوي چې کوم فرهیز دا چې کوم نه کنه کول پچار دي د شوګر کم پیشنټ دي چې کوم مریضان دي هغه ته کم کم فرهیز کول پچار دي شي
1: بالکل د شوګر مریض ته ټول ناول چې دی د سحر کې ورزش کوي ټول نه بهترین و پریز دار چې دی به ورزش کوي سحر کې به کم سه کم 40 منټ پوری دی ورزش کوي چې مثلا سحر را پاسي مونږو کې او د مانځنه پس به کم سه کم دی 40 منټ ګرځي که سړی وي خو ځاغه بار پر روډ باندې تیز تیز لاړ شي که زنانه وي هغه دی بر چت ته خوږي په چت باندې وي که چت نه وي په خپل کور میدان کې کم چې دی په هغه کې دی زر زر ګرځي او په مانځنه تیز تیز ګرځي چې دی بدن نه خوله وځي بل دی به د خپل خپو حفاظت ساتی نی بوټ به خامخا استعمالی شوز به استعمالی ځکه چې د خپل زخمی نشي میخه ونه وای شیشه ونه وای یا بل ستین دا ګونه وای چې مثلا د خپل زخمی نشي ځکه چې خپل زخمی شي بیا د شوګر په حالت کې دغه جوړیدل بیا ډیر زیات ټایم اخلي بیا جوړیږي نه او د ټول نه هغه پل میوي به استعمالی چې هغه قدرتی تور باندې ترشواله وی دغه یعنی مثلا نشپاتی شولا دغه شلتالو شولو داسې بل جامن ورته وي دا شولو نو دا قدرتی تور باندې کې ترشواله دي نو داسې قسمه پل میوي دوی لپاره ضرورت دی بلکې کم کورنۍ کم خوراک دي مثلا په کورنۍ خوراک کې به دوی خوږی تور چای نسکی خواږه به مثلا چای چینی ګوړه بیسکټ میټایی بیکری وغیرہ دا سیزونه به بند کی بل دغه نمو روټی دی وسره زیات به تر بند کی چاول دی وسره ډیر نه استعمالی زکه دی سره بیا دا شوګر لیول چتیږي نو دوی دی وو کی چې کم نه کم او لګ نه لګ خوراکو کی چې دوی لین روان شي
2: صحیح ده ډیر څه تمن نصیبل پښتنه دادا ډاکټر صاحب چایا په هومیوپیتیک طریقې علاج کې چې کوم د دې علاج شته او کنه سي یا د دې علاج موجود دی او کنه سي دا خبر ورته او کنه
1: ټول نه اول دا چې د هومیوپیتیک کې د دې دوه قسم علاج دی یو قسم علاج سره مکمل دی ټیکيږي صحت کیږي او یو قسم سره د کنټرول وي ان یې کنټرول هغه وی چې هغه ته ټایپ 1 وي مثلا د انسولین نه کنټرولېږي مثلا د انسولین د بار نه
0: انجیکټ کوي او د لبلبه چې دغه انسولین نه خارجي دغه شین بیماران لپاره په هومپیټیک کې د کنټرول علاج دی. مثلا د شوګر به نارمل نیولې وي خو د دې ته به د انسولین ضرورت هم نه پیخیږي چې کم سه کم د 40-50 دن پورې ریګولر د هومپیټیک میډیسن استعمال کی دی به انشاء الله انسولین ضرورت به د طبیع نه وي به بالکل شوګر نارمل چلیږي خو میډیسن به استعمالوي. ٹائپ 2 شوگر دے مثلا انسولین پیدا کی گی لبلبا کار کئی خو 50% کار کئی 50% کار نہ کئی مثلا انسولین پیدا کی خو کم مقدار کی پیدا کی پورے نہ پیدا کی دسی خلق علاج پکی الحمدللہ 100% موجود دے انشاءاللہ چی دوی میڈیسن کم سے کم دریو نہ ترشپگو میشتو پور استعمال کی انشاءاللہ چی دے دوی شوگر مکمل نیل شی او ختم شی. خود ٹائپ 1 والا چی دی چی مثلا چا جانت انسولین لگاولی دی او دوی لبلبا کار نہ کئی نو دوی دبا انشاءاللہ چی دو میشتو پوری میڈیسن استعمال کی اللہ تعالیٰ بے دا انسولین نا خلاصی خو دی سر بے شوگر بے وی خو اب انشاءاللہ بے کنٹرولی دی تبا سنقصان نور کئی خود دی سر بے دی خپل پریز جاری چاہتی اسی نا چی مثلا دل منگا انشاءاللہ دی دوی پا ذریعہ بے دی شوگر نارمل شی اب بے دیو جر مثلا زمان خو شوگر نارمل شو راشا اس خواگم خورا و ارا بلا خورا و را چا بے نا دغه نا بیا پریز کئی و سر پریز بے جاری و سر ساتی پریز بے زر نماتی نو ان شاء الله د هومپیټیک کې دی بهترین علاج موجود دی چې دی به د انسولین د بار انسولین نه به ان شاء الله الله پاک د له صحت ورکي بل دا چې د بو سره بدن په زی ودرېږي وزن به بنور نه کمیږي مردانه کمزوري به سره برابر شي نور به سره صحت کمزوري نه کیږي نه سترګو نظر به سره نه زی جسمانی کمزوري بدني کمزوري د پټو کمزوري دا به سره نور نه راځي. خو چې هغه خلک چې مثلا هغه میډیسن ریګولر استعمال دا نه چې یو پیره دوه پیره راشي او جره به زه خو ټیک نشم او دا او شو هغه او بس بیا سره پتا سینتا وارته نه دی بالکل ریګولر لاګل څنګه چې دوی د انګریزي د ډاکټر نه ریګولر علاج کوي او بس هغه ریګولر هغه میډیسن جاری ساتي او بس یو ټیبلیټ راوړي که ختمي کی بزان ته دوه درې درې ډبی راوړي او یې روزانه یې خوري نه ان شاء الله په هومپه ته کې علاج موجود دی خو سټیم پوري دا سینه چې همیشه مزل ته جون دی او بس دا نه بخوري نه سټیم پوري علاج وکا اللہ والے سے حد در کی
2: صحیح دا ڈاکٹر سے بل خبر دا چکم خلق انسولین لگوی لگیا دی چی نو آیا کاغا روشی ہومیوپیتک طریقہ علاج طرف تا چی دا ہومیوپیتک چکم میڈیسن شروع کیے سی آیا آغا دا سکے دل چی چی انسولین پریش دی بدا میڈیسن اسی ملوی کنا انسولین بہا یوز کوی او فی الحال بدا میڈیسن ہم جری ساتی
0: پی الحال با مثلا چی سو کم انسولین لگئی سو لگئی وی انسولین لگئی نو انشاءاللہ دوی تی خلاصی دی شی خو لگ ٹائم باور کئی مثلا 40-50 باور کئی داغی نہ پس بہت ان شاء اللہ ضرورت نہ پیخی گی ادا میاش 25-35 پورے باور سرا لگ لگ انسولین استعمال د هومپیټیک دوای سرا بعد له هغه به ان شاء الله د طبیعت د انسولین ضرورت نه وي خو میډیسن باور سره لگ ټایم پوری جاری وساتی چې ان شاء الله بالکل د شوګر نارمل شي نو بیا که میډیسن جاری یو 15-16 میاشتې وساتی خو سره به پریز به سره کوي نو د انسولین نه پکې خلاصي دی شي پورا 40 بعد دی به د انسولین نه لګي الحمدلله بالکل به صحت یاب وي خو دی به سره میډیسن استعمال دانه چې مثلا د 40 پورې د انسولین نه خلاص شو دی چې بس ټیک شو مس خو ماته د انسولین ضرورت نه پیږي مثلا زما هضمه صحیح راځي زه بالکل ټیک یم شوګر ټیسټ مې مو کوه غم نارمل راځي او مثلا زبوز دوا نیم پرې دم انسولین به نه لګم نه داسې غلطي به نه کوي مثلا سټیم پورې به لګ جاری ساتي خو انسولین به ضرورت بوده نه وي نو د دې په هومپیټیک بهترین علاج تره
2: یعنی سټیم پورې به انسولین یوز کوي هغه نه پاسې کوم د هومپیټیک میډیسن به دې باندې اثر شروع کې به ضرورت نشته
0: بالکل
2: صحیح ده ډیر مننه سي اردن کو بالکل جیتو سے اس کال کولے شے پر 0331-66-32-231 مند بالکل کال کولے شو او کس پرستانہ لارے ڈاکٹر سیمنا نو بالکل کولے شے جیتو سے خپل پرستانہ چکم دو کنا ڈاکٹر سیمنا او گے ہسی 0331-66-32-231 مند کولے شے جیتو سے کالو کیسی چکم پرستانہ لارے دو ڈاکٹر سیمنا نو بالکل کولے شے ڈاکٹر سے بتو سے جواب در کی نو بالکل راشے اور کال کولے شو ڈاکٹر سیمنا خپل پرستانہ کولے شے 0331-66-32-231 مند اردو کو کال کولے شے او کس پشتن لری د ډاکټر سیم نه چی نو بالکل کولے شے تاسو ډاکټر سیم نه پشتن او کې ډاکټر سیم بچ کوم د تاسو بالکل جواب تر کې سي د 0331-66-32-231 مند کال کولے شے 0331-66-32-231 او د دین لوازی ک چیر تاسو رتلل غوړي ډاکټر سیم کلینیک ته نو کلینیک ته هم رتلل شي. السلام علیکم.
3: وعلیکم خیر
2: ده جی جناب سو خبره که او ده کم سوینا جی زراز خان سے پا پروگرام سے در تحر کلا ہے سڑے مشی آئیو جی جی
3: سو کلو
2: عمر دے سمرا دا
3: ڈاکٹر صاحب
1: بالکل دیو جی ہائٹ میں بالکل 6 فٹ دے نو بیا وزن ڈیر نہ دے مثلا یو 10-15 یا 20 پوری وزن زیاد دے
2: جی جی
1: مثلا دا ہائٹ زیاد تے مثلا ہائٹ مطابق مثلا دلا 70-75 پوری پکار دے لازم 80 پوری لگ بھگ دل سٹ دے
2: جی جی
1: 80 نچ دے کم شین بیا دے ڈیر زیاد کمزوری کی جگہ جی دا ہائٹ ٹو گد دے مثلا دے 6 فٹ
2: جی جی سے
1: کرا نو وزن دے کمی کی خود دی یو کارو کی چے تورا چے پراٹھا او چاول او غنم روټی ریکړی او غنم روټی کې بیخی پرې خوښسته او دی پځی جوار او سره روټی شروع کړه ان شاء الله چې د وزن سره ډیر کم شیندې دغه پریزو کې دا سرم کمی کې بل دې د شپې ګرمي وبې استعمالې کاغم کې بلکې د نور وس کې ان مثلا شات تی روړی شات او شات په ګرمو بو کې استعمالې نو هغه د سکی دغه سره وزن غورځي یو غشات په پپیو کې استعمالې نو هغه سره وزن زیاتیږي او په ګرمو بو کې استعمالې نو وزن سره کمیږي
2: جی جی جی صحیح ده چې بلک لر در سره ګورسو کې د کم سوې نه دی السلام علیکم السلام علیکم جی جناب څه خبره کوي د کم سوې نه جی څوک جی اسمت مان سے پروگرام سے دیتا ہر کل سڑی مشی آیا من نہ خوش آ رہا اسمت مان سے ابو زی جوت کٹکی چی خبر ہو کہ خبر ہو کہ خپلا سم مسئلہ ہی تو تھا
3: چالیس سال
2: وزن اس عمر دا
1: بالکل دیور 75 کے جی وزن
2: جی جی بالکل
1: اور بل دے کار روزگار کئی پی او سر درد نہ کئی نو بالکل او خلا تیزی نو وزن هم د مثلا سنا څه زیات دی خود د کی عمر هم زیات دی د دردونو ټایم په دې کې راځي بل دې د ایس آر ټیسټ یو کی یو دغه ټیسټ یو کی د یوریک اسید ټیسټ یو کی اکثر په جوړنو کې یوریک اسید زکه دې سره بستا سو پټی مضبوطی ذهنی او هاضمه اړ یو سیس به او دردونو په کجوره کې د ډیر سیسو علاج دی که څوک استعمال البته هغه څوک چې په چا خرج یو لی پټرای یو کی او نه کپی بدر اللہ بیا دین استعمالی
2: سید ڈاکٹر صاحب ڈیلی سے تو مننا جس سے رول پروگرام کی مر سر برخ واقع سے یو جہان مننا سے
1: خیر صاحب
2: مننا خوش اللہ سے اردن کو خبر تر دل چی چی ڈاکٹر صاحب چکم تو خبر تر کولے ڈاکٹر نور زادہ سے نو اتو سے اوری دے سی امید لر کی ڈاکٹر صاحب خبر بتو سے پیش ہوئے ہم ایسے خو باہر ہل کبھی ہاتھ تو سب مری ہوئے بالکل جی رتل شی ڈاکٹر صاحب کلینک تا ڈاکٹر صاحب کلینک موجود دے جناب کم سے کیسے تو میڈیکل اسپتال موجود دے سی پٹھانگ سے تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے تل تو سے رتل شی ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ اور علاج کا شي د نور معلوماتو لپاره چې تاسو کال کولای شئ په 0331-66-32231 اوس متر اوکې جزات چې ته هم سه شي خد وسې شي آباد وسې شي خپل رور نزمان په دواګان کې استه د لوی لافمان او بکې ټایم په خې
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.1.
4: د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانے ترہی کانے جوړونو دردونه پټو دردونه د دین علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کیدلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ

څنګه چې له هیته د تونه مزاجونه حالات واقعیت خپل پر دی خپلوان گاومړیان او بلا او د پوسټ مر سره نایټ یا شپې پروگرام چې کوم نه کیږي چې لږه موږ جوندي یو ګڼه تاسو جوندي تک نه پروگرام

0: ستاسو کال شامل ګمړ انشاء الله ټول میزونو چې کوم دي کنه چا چا را دګړي دي ټینشن ماخلی ها دا ټول میزونو بل انشاء الله چې کوم نو ریډ کو مخه په مزه باندې تر 15 منټه کوم 10 بجو پر انشاء الله چې کوم دي کنه تاسو کالونه خلمه بیک ٹو بیک. Assalamu alaikum my dear brother, how are you? Welcome to this beautiful amazing A1 Avisom our show. Welcome my dear brother, mashallah, the night show. Zibedan Noor and Kawal Noor from beautiful Nashara. Dear Jata Manana, mashallah, se bas radista so kal shamilom. Sipar 315-94-30-2, Sipar 342-311-22. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. الحمدللہ زخی مجھے تا سخی تبیتون مزاجون حالات واقعات خپل پر دی خپلوان گاونډیان څنګه دي
1: الحمدللہ
0: بالکل خیر دی شکر به ټول خیر خلیته ماشاءالله ماشاءالله جوندی ساته ها आवाज صحیح درځي په ریډیو باندې کنه
1: جی بالکل په جلوی ریډیو باندې مو
0: आवाज اوکي ماشاءالله ماشاءالله موسم څنګه دی یخ لګی بادونه او کنه لا ګرمي ده خبر ابلو چکر میل مانشو سعودی نہ آگل دا سعودی نہ چاہیے بادام بادام روڈی خیال دے وغیرہ تو نو خړې مې دی خړل ښا مې پیر پور وشو کوم چې لګ دماغ مې تازه نو واکي خبره ده ها هغه درغه خبره وي خل سړې په بادامونو پټکرو باندې خياريږي خاصه نه زما خوري خې ته بدون مزاجونو دي خري
1: الحمدلله بن کې بجن تاسو خپل
0: ښه الله دې خوشاله کا سره وړي پروګرام ده سب شامل وي ماشاء الله جنت ان شاء الله زي ها بالکل خوب راجنا بس زبردست شو ہاں ڈیر مننا سدب زما خور خوشحال ہو سی ہاں اوکے اللہ پیس تھینک یو ڈیر زیادہ مننا سدب اور اثر دا کوٹ منظری بابا

لگا صحیح تھا څنګه د بدلون مزاجونو حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان ټول چې کوم دي نو خدي وای چې زدي پروګرام اورم او خپل اواز راځي ها ماشاءالله دا خو مز حجر اغله دي قربان منز کې می او ماشاءالله رايات شوي وای چې نن خو با مز حجر راځي.

حجی رازی خان ستاسو مجبور ریډ گما خان او یمړی ټپیر دا وګغن خان زما دا بارا خاخاټی دا خان ټینک یو ډیر زیاته مړ خوشاله اوسې خان لشکی لشکی ډیر زیاته مها خجی رازی کو ستاسو مجبور ریډ گما 342 3211 22 3211 22 باندې پدې زما واتس اپ هم دې او تاسو سیمپل نمبر باندې میسج کول لشی خان

نمړه وای دا ولی نن خو می بالکل په هیلپ لائن نمبر باندې کال نه اٹینڈ کولو قسم په والله د زړه مشين شو 98 مرتبه د کال کړی دی یا الله توبه نمبر ابره وتا تم دې دلان دی مارو مار بخله کې تارو او نو ټایم نشي به

0: جناب او پتا د جن محفل تو دے اے پتا د جن محفل تو دے او پلیونی یار دی حجری آباد دی نا اے پتا د جن محفل تو دے او پلیونی یار دی حجری آباد دی نا او کپ حجرو کھل لے مرش زب خیرے د کلی اور کو تا کوما حجرو کے للے مرشو زب شری د کلی اور کو تا کوما او حجرا د کو د کلی سرا او پنی مشپو تمبل زما للے وہی نا حجرا د کور د کلی سره ای په نیمو شپو تمبل زما للی وهی نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نگی هلی احترامات په ځان قبول او منظور کې ګل ګلاوري دن پروگرام د شپې خبرې سي زم سا سرور نازمان او د دې پروگرام هوست چکم نه سي کم میزبان دی هغه د جناب عبد المطلب شاہ. بالکل چې په تاسو سره په دې پروگرام شي خبرې ترې کوي جی پروگرام سے خبر ہے اور چکم عبد المطلب شاہ صاحب بہت خبر ہے آگاہ پتا پروگرام ہوسٹ کبھی تو صرف چکم نے کہنا پتہ پروگرام سے روسی ہوسٹنگ بھی کبھی تو باہر اوسی نامت وی نن چکم نے کہنا تو روسی واسطہ پر سر خپل سٹڈی میں شیو کا کہنا سی زب ہا وسر سٹڈی میں شیو کا سی شاد سی اوی کہنا چی دا بجلی دا تارونو دا خدای دا کارونو دا پیٹی سیل دا ترونو ایسا پتہ نہیں لگی سی لیکن این اسے ٹیم مسئلہ رتلے لے شی کہنا سی شادہ سب دیر شاہ سی تو باہر رلسی نواب حروسی جی تاثر پتی پروگرام شی سٹڈی میں شکے بھی جانا.
1: السلام علیکم ٹول مینوالو تا سلامون ڈالے او سٹڈی میں شی او پروگرام کې چې کوم د مونږ تاسو نن پروگرام دی پدې کې هر کله درته وایو ته تاسو ټول لا او زمونږ چې کوم مهمان صاحب دینن زمونږ مشر زمونږ ورور نزمان صاحب هغه ته هم ویلکم او تاسو ټول چې څومره زمونږ لیسنر یې تاسو ټول یو جان مننه. نن تاسو چې کوم د پروګرام برخه دا زمونږ د تاسو په منځ کې چې کوم دا ډالې کېږي به د مونږ تاسو کلتور دی او د علاقې چې کوم رسم رواج دی او مخکې هم په دې باندې خبرې شوې وې خو هلته کې داسې تفصیلا باندې نه وې شوې نو اوس بیا زمونږ تاسو خبرې به کېږي په دې باندې او تاسو قانونه به هم اخلو خبرې به هم کوو په دې کلتور باندې او چې کوم زمونږ د علاقې رسم رواج دی قبایلی علاقې دی نو په دې باندې زمونږ د نن شپه چې کوم زمونږ محفل دی او د زمونږ خبرې دی تهذیب او زمونږ پہچان د مونږ د علاقې د غیرت او د ننګ چې کوم ډک خلک دی د دوی باره کې به مونږ تاسو نن یو بل جامې کې خبرې به سره کو منجلس به
0: صحیح صحیح بالکل صحیح خبرې به کې اترې به کې جامې به کې سي ډېر زه ته مننه مطلب صاحب چې تاسو روغ له پروګرام شمو برخه خو ساسي صبح هر حال چې څه دروړې دي نو په به خبرې کوو سي اوریدونکو سره به خبرې درې کوو سي اوریدونکو تاسو به مشت کال کوي نن په 0319553404 باندې خاصي په دې نمبر باندې تاسو مشت نن کال کوي خلش صبر وکړي سي دې سي زموږ به دې ته وي سي بلکې اب عبد المطلب شاہ سے بتو سب یو یہی چې تاسو کالو کې کس څنګه سي مطلب وي
1: بالکل تاسو چې لیسنر چې مونږ سټیم دوی جوړ غواړي او ان شاء الله مونږ بلګ دوی سره مجلس کو په دې باندې خبرې ورته وکړو او زمون چې کم د علاقې خبرې دي هغه به خلکو ته شایو چې زمون د علاقې سره تہوار او مخکې سره پروګرام او دوی مخکنی چې کم زوړ خلک وو دا غوي سمه د غیرت او د ننګ د مهمان اوازي پروګرام زو دوی بچ خلکو ته کم عزت ورکولو نو پیل هغه باندې بل خبرې کو د خلکو نه به هم رایه خلو شي دوی سوي زمون په دې مخکې کلتور او تهذیب او په غیرت په خبرو باندې نو مونږ خو دا خبره کوو چې د مونږ د وزیرستان د خلکو چې کم د قبایلی خلک د سیمې خلک وو هغوی په مهمان اوازي کې دس یو چې مهمان بود اعلی رحمت دوی شمیرلو چې مهمان چې کم دی د علاقې د مونږ د پاره د اعلی رحمت دی نو دوی باغې له دس مهمان وزي ور کوله چې پلانې به د چای ور سره د غین پس بده دی عزت د علاقې او په ډول پتا باندې به هم دوی ته ویلکم کېدلو غډه بولا دی دلې نو دا زمون د مخ کې خلق دا زبردست رواج وو چې هغه به پدې باندې مهمان نوازی او دوی به پګړی سیستم هغه ته تین دن پورې به دد سي مهمان نوازی کېدلا چې دا به بالکل چا پر خودو هم نه پیدا کی کې د دد سي مهمان نوازی بابا نو موږ اوس هم دا وایو چې هغه مخ کې کلتور هغه مخ کې خبره هغه ډیر د ننګ نه ډک خبره وي نو وو شکم من تاسو سره په دې اړه باندې مخکې به هم خبرې کوو او تاسو نظمان سے په دې وایي چې د مخکې مهمان وزي چې کوم و د خلکو ول هغه کې څنګه فرق او د اوس کې څه څه وایي چې مخکې څومره خلک تکړه او پکې
0: صحیح صحیح ډېر زه تمننه خوشاله شې کې درمن شې د دې څه ډېر زه تمننه چې تاسو سره ست تیاری کړې دو بیا رغلی اې سي سپیشل اې سي کوم د وزیرستان یا د قبایلو کوم کلتور دی په یم د خبره ترې کوي سي نو ډېر زه تمننه خو وخت سره سره کوم د کنه ان شاء الله د پروګرام یو شو پروگرام جڑی شو امید ہم داد اچھی اور مطلب بھائی چکم دکھنا بتا سر تک پروگرام مخ کے پیش گئی سو ان شاء اللہ امید ہم داد اچھی چی دغه کلتور دغه روایات چکم دکھنا دب مخ کے پیش گئی در سر سے سو بہرحال خبر چی ترسو پوری کیش د مہمان نوازے او یا د دین نوازی د کلتور نو لسمی خبر دو چی پیش پو فرسٹ یعنی پاول نمبر باندې چکم د قبیلی علاقے دی یا د زمش سمرا جنوبی اصلا دی نو دا پشه منلای شي او د دې چې کم روایت نو هغه په هر څه شي د دې نو سپیشل بیا چې کوم د دیمش دغه قبایل چې کوم دي چې نو دغه چې کوم مهمان نوازی دا یا د دې چې کوم غیرت ته یا چې کوم دوی چې کوم مرګرتیا ده کنه سي نو اکثر په دې باندې چې کوم د کنه ډیر جوت فلمونه جوړ شوی دي په یک شي چې کوم قبایل دي نو په شدا سشکاري چا په مرګرتی باندې یا چې کوم دا په ملګری شي په یو خبره باندې کلک ویلوړي نو بیا سر ور کول ته تیار وي سي نو دې کې کسو کنه مني نو هغه چې کوم د کنه زما خبره به غلطه وي چې سمر هدا پښتون شاه پختونخوا علاقې دي چې هغه په ننګ په غیرت په نموس کې یا په مهمان نوازی شي چې کوم د کنه هغه منلی شوی دي خو که تاسو وخت سره سره چې کوم د کنه وخت بدلی شي وخت چې کوم د کنه روان دی نو دغه چې کوم روایت دي کم کلتور دی نو هغه نه موږ ورو ورو لري پوتې کې شو کنه چې کوم شو کسو نو هغه چې کوم مخکې مینه محبت وځي نو هغه ورو ورو چې کوم د کنه هغه سه کوم والی طرف ته سي
1: بالکل دغه خبر دی چې مخکې مهمان وزي او دا چې کوم سیستم به وو دا به داسې کېدو چې یو ګډ به حلال کو مهمان براغو هغې دپاره به دوی بیا د علاقې چې کوم مشر نو هغه به هم پکې راغلل داسې اجره به پکې ناسته وه نو اجرې کې به محفلې وې او خبرې به کېدلې د هغه د یارانې د ملګرتیا د ورورولي او یو د مین محبت نه ډک خبره بکې دلې
0: بل دانه سي صرف اجره به وکنه سي نو په اجره کې به سړ ته جماعت خو سي چې خلکو په کې منځونه هک ولکه د کلتور او د اسلامي روایت څخه کم دي نو تدا تر ډیره خد د سمون خو فري سي نو چرته کې به اجره ونولته کې به چې کم د کنه اسلامي تعلیمات هم وته کې به اکثر په اجره شه به سړ ته اگر سے ڈمبورے ہوندے جوڑا شوی وا کنا چے دمزہ کنا بلش اچھی گوا نو کہ بخال کو بے منزون حق ول کوئی سیڈ شو پہ جمعہ تھا ہم بشے خوب ہر حال زہ ہن کہ مطلب ہے وجہ سے سو پہ نظر بندے نرد میں کبھی ہاں وی سے نو مرتو تیار نہ سوی کہ وی چے اس پر ہدا کلتور موجود ہے چے بے پوی سو
1: زہ خو داس ہم خیال تک کہ مخ کے چکم روایت سو اگر تقریبا پدری حصوں کے دوی کے بڑے زیاد وہ دا جرگی سسٹم بہ ہم وہ ادوی به چکم مخ کې به جرګه به کېدلا یو به چکم نن سبا قانون حیثیت ورکړې شوې دی عدالتي نظام دی یا پولیس نظام دی مخ کې دا چکم جرګې نظام وو او به دسې و چې بالکل په دې باندې بکونونه او دا هغه خبرې چې کوم به جرګې قومي جرګې مشران فیصله وکړه نو په هغه باندې به دوی یو عمل هم کولو هغه به ډېر قیمتي فیصلې هم وې د علاقې لپاره نو هغه چې کوم فیصلې به کېدلې هغه جرګې وې هغه د قانوني داسې حیثیت لرلو چې په هغه کې چې چا به نه منله نو هغه چې کوم جرګه و هغه به کوم را اوچت کړلو نو دا هغه کور ته به ورغلل چې دا فیصله به یو جبرن هم په منل اولې په دې چې الته بچا سره جاتوب کې دلونو هغه مخالف سړی سره چې چا سره جاتوب کېږي هغه مشران سره به کوم هیو سټیټ کې ودرې دلو چې هغه کې بد سي ناجایزي نه کې دلا بلکې یو انصاف او یو خپل پلیټ فارم به شو په علاقې کې بچي نقتل و د سیو نب
0: یعنی ټول مشرونو په غوږ مې چې کوم د کنه هر مخته کېدل خبر وکول خو مردود ولې جواب دینا نه کوم سي مردود به کوس غریویات موجود وي نو بیا مطلب څه توای چې موږ به سره تیار شو ور شو سره
1: نو هغه روایت خو اوس تقریبا
0: نش
1: نه هونه کې برابر دی
0: اوس ته چې تلې دی پر میچر کې تر ولې دی سي
1: اوس خو نن سبا بل دور دی ټیک ټاک دور دی نه هغه مې منوزښت دا بریلرو دور دی چې کوم د ګډو خبر او اوس بریلرو باندې
0: اصل کې مهمن نوزښت دا نشته چې نشته سي خدا دا کنه چې وخت سره هر څه بدل شول سي نو مخکې به چې څوک ملمار وکنه نو خر کور کې باوزي ګډې چې کوم کنه دا ډېر سوتي بو تړلې وي نو بیا چې کله وخت ترکیو کله وخت جدید شو اوس کته څوک وکړي کنه موږ چې کله خان چې په خو مطلب بینو بازار ته چې کوم کنه الکو سو نو چې لوټ شي بازار نه چې کوم کنه غپې چیر خولي نو غپې کې چې کوم کنه د زیوت نه وبوي زه غوډه خبره یو سړی په یو فلم کې پولیس نیولې و کنه و چې راته په کو به څه وینه نه سي بدته ته غلط ویلې دي ویسے ابو کے پایا چاہوں سے مطلب ابو کے پایا
1: چاہوں
0: چکم دیکھے نا ہر سے چکم دیکھے نا بیا بزری شوال نو آگا مکھ کے بعد چکم دیکھے نا مثال کے اکثر کلو تک اس کا لوٹ شکے نا نو آگا تو آگا کورنے چر کے چکم درونی سی
1: بالکل
0: آگا در تالو لوی سے کچھ مل مار اگلا اکثر پکلی علاقوں سے آگا سو خلیات بہن ہوئی نو چکم اس مثال کے کمپیئر سے کم سیٹ دا یا ٹانگ سیٹ دا نو آگا بیا منڈے کی سے کیا لگا فلانی سے نا چکم دیکھنا یو سیر چر گر اخلا سے نو بیا سے اوشی آگے کیا نقصان ہے کام شی اور امل ماں ہاں اٹینڈ شی نو بیا پکلو کے دایو خبر ہے چکلی والے بیٹھے رجوت نہ ہون کے ایسی دیور نظیر تم شوق سکا نا چی دا کم سیٹی خلق تی نو آگا شا خبر دگور چکم دا غش تا دا سی سخولیات شتا دا سی نو آگا خورکون چکم دیکھنا آگا بیا خالیس نہ ملا بیشی کر دیتو سی لوٹ شی آگا غوڑی بتی تاروخ لی مستہ بتی تاروخ لی سی اور دین علبا چی آگا کچھ بیتے بیئے کسی بیتے
1: بلکل
0: آگا چی آب بیئے سر چی بیادر تو چی آگا مڑے ویرا چوی وڑا وی کسننگے چال دا سی
1: بلکل
0: نو آگا بیا چکم دکن آگا خمبیرا مڑے
1: بالکل
0: میرا مڑا ہے چکم دکن اور پشکور کی ترخوا سی چا غیب غت تک کسے کنا یو اسوکی تا
1: بالکل
0: تو یہ سڑا چ تا چی زا خورا بیا مخورا زان مدر مند مڑ کس نو آگا یو سوکے وسو یو
1: جی
0: او سا اچھے دیہاتوں تو سکول اٹھ چکے نا آگا اس مت پتا نہیں چھ خو آگا خمبیرا مڑے بیٹھے ہوئے آگا مڑے آگا بچ کل لمدا کل اور دوڑ بے لمدا کل آگا یو سوکے بچم دا اور اما ہوتا ہوں بدری ورتا نا سو کش بہن شول پہ کہ ایسے میاں سچ دے رسے دار کن دے بڑکشی ہو سر ایسے وہ سو دا بزری مڑے دا اور چیروین سے کہنا دا میاں کے آیو گا پہ کیوں مڑے لوڑا شیشل روپے در پسے ہوش دے سے
1: بالکل تو خبر د نقصان وکړه زده خپل ځان خبر ته کوم دا پروسس کال وز شکی ایریا ته تلم دا قبایلی علاقے کې شکی زید
0: بالکل
1: نو هغه زه تلاړم چې هلته کې څنګه دوی د مهمان وزی خبر روانه شو زه په دلاره کې هم نو څنګه زه ته ورسیدم نو دوی ګډه لل کړو نو ما ور لویل چې زه خو دونه کې شیم دونه به څه خوراک نشته دی چتا سمان دونوں غٹ نقصان کرے دی اگے دا خبر اوکڑا چھ گونا تے فرسٹ ٹائم زمون گے علاقے تے دس مل مرا غلے چھ مون ستا پے انتظار ہو کنا نو اگے دس لگ دا سٹی کنا بہار علاقہ کے وکنا
0: ہم
1: ما ولے ویلے چھ کم از کم یو وطنی چر گوے بس لا اگے خو وطنی چر خبر اس پے دے چھ غوڑی او نور سامان پکی پراتو نو دم رزیات نقصان کرے ہو کنا چھ ما فس زلے دس دا اولی دل چھ دا چکل ما او کتل دا دوی مہمان وزی دا دوی عزت او چ دوی مال ویلکم کو او فرسٹ ٹائم زما ډیر ٹائم نه پس دا د قبایل خلکو دا رواج ولی دو بیا چھ مخ کے بدسی سسٹم او چا غ بغوڑی هم و ور سرب ماست ما دا دہی به ورا چول دا غتا غوڑی تا نو دی کے ډیر بهترین ٹیسٹ او پکے مخ کے بدا یو ډوډۍ به ملاوی دل دا جوارو ول نو دا بد چکل ستا پستا کڑلا نو آگے بدے تروے پہ مونگور لوائی دا وزیرستان کا بیلی خلق نا نو آگے کے بے سنگ
0: تروے پہ یا شملے ورتے
1: شملے
0: اشنے بھی ہم ورتے بھی آئے اشنے پہ خوی تے بھی آئے
1: اشنے پہ تو سوٹے بھی نو آگے بے چکل آگے کے روٹے برابر اشوا کنا یا بدے ساگ ور سر ہونی ہلے نو دا دے زائکا بلکل دس سوا چے دا وطنی خو پریک دا ہر شے بدے پری خو دے کنا اوس نن سبا ډیر ټیم کیږي دا جوار
0: ځان ډیر ټیم شو چې ما ساګوم نه دی لیدلی
1: ساګوم نه دی لیدلی
0: ځکه چې پټانګ شه چې کوم هوټل ته ورسې کنه نو ته وی چې سشه دی پخکړې دی وی چې سبزی دا غوښه د لړمون دی سبزی دا غوښه د لړمون دی نو هغه پښتنه کې وینو کې چې سبزی کې سشه دی بینډې دی او بینډې نه صرف هغه تنه کټ کړې وینو ر جوندې پخکړې پخې دی نو لکه تر اوسه پرې ما پکې دانه ولیدل یو ټیپر می پر دی پشه ټیپر دی تورای دی پکې پکې بینګن حاصل پکې نه ملوي شي کنه ټیپر کدو او دا پکې ملوي شي او یو بینډې الکه امخ کی ٹائم سے بدغا پلک بہ تبیال سے یا ساگ چکم دے کنا بڑے زیات نش نہ سبزی او پدے کی چکم دے کنا پروٹین وغیرہ دا سمڑے روز
1: پروٹین
0: نو دا چکلا بے پخی کر لیکن اگر زخ بدم رخوان نہ کو نو چکلا بشپا پ کی تیرا شو کنا سبو بشا ابیا بے دو غیر کا
1: بالکل
0: بیا بے پمڑے دی تو چو چو والا جی اجا اگر بے پلٹ کی دم رخوان نہ کو سی اگر چ پمڑے بدو چول کنا مڑے بدے پربان کر لے سی ہمارے بھی پربان کلب بھی چکو نہ ہو
1: کہ
0: برگر چیک ہے
1: برگر
0: سمسو روپئے کا ہو سی
1: دا اس نن سب چکم دا برگر دی دا دیسی برگر آغا اختیم که بودا اصلی غوڑی بنده دا روٹه بی غوڑه کرده نو آغای تا بی لک چینی هم پی توی کرده چینی نی مون برا پی توی کرده نو آغا چینی بچه کل پی توی کرده چه کل ده چک پیو بو کنه نو دا زائکا و دا مزدگر تیم و دا دی حسین وطن
0: آغا بروسه ننگه نو آغا تاسو صرف آموش بولا بچه کم واکن از خمبیره مده و بیا پی پا کورانی غوڑو بنده غیره کرده
1: جی آ
0: بیا وی چې کوم د سپیو غړل بیا وی چینی پیو چولا اوبیا موږ سره ربان کړل
1: شي
0: نو موږ کرایټ نه کو سم سور به کو سي ځنې خلکو به چې کوم د کنه غلش کا مصاله پیو لګا ولا کنه غړو سره به پس مصاله پیو لګا ولا چې څوک ډیر داسې تریخ شي شوکینو اغه نه پس به چې کوم د کنه بیا لشل شي چینی پیو چولا اغه نه بعد به سم سور به موږ په لاس مند لاس کې خوسي وکنه
1: بالکل
0: اسې ګرد بګر زیدو نو سم خوان به کو سي اچھا مطلب یې درته وشو چې چا د زیب زپولی دی او کنه څه
1: مونږ خو داسې مخکې به دا بزرستان کې چې کله فرست ټایم دا سکول دور کې هلته کې به مونږ خو دا خره چې کوم دا ګدې نه نو دا به مو ډېر دا شروع ولولې په دا چې هلته کې خو دا کبال کې دا اوبو تکلیف و اوبه به مو راړولې نو هلته کې پایپ سیستم و نه نو پاغه باندې به مو اوبه راړولې
0: مشکی به بچي
1: مشکی به بچي
0: دا لکه کاته په هغه
1: لګه نو کاته به مو چې کله پکې خوده چې کله براغلو نو دا خب دا غږ به چیرې لو شو چې دا خره تیار دی اوبه راړو بالکل پټړه باندې مو دا سي ویرا راغلولې چې هغه به چین نه ولا غږ نه اوبه راړولو
0: بیا به دا مطلب یې کله کله مشکای یو سړی باندې لوړل کنه
1: یو سړی باندې لوړل
0: ډیر پخوانی وخت زه ډیر وړوکم ته ویدېشي نو په مدرسې باندې چار شروع چرته لګول کمرې جوړول نو موږ هغه مشکل ډکول کنه
1: بالکل
0: نو هلکه چې کله کله بورو چې کوم دی کنه هغه په اون ترای کې ور مشکره پرې وته او به په کمر روانې وشته به دیو سیډ نه زور به سره کول کله به دی بل سیډ نه زور به سره کوسي څو به هر حال یا اوس هم په دغې ماډرن دور شي چې دنیا څومره ترقی وکړه یا اوس چې کوم دی کنه خلک په خرو باندې چې کوم دی کنه اوس هم اوبه بري داسې خلک اوس خشته داسې نو هغه چې کوم دا دغه پټانګ شو دا خو ډېر زیاتې چې دا کوی نو برچکی خلان کې پې کې مختلف ذخیره لښونه هاي پښې دا نور چې کوم د کنه دا سمسيري وغیرہ شوی دا چرمیش کې وغیرہ شوی پښې دا چې کوم د کنه دا اوس

0: یو برید ده کنه برید
1: جی
0: یعنی یو سمکه د ایمیاس کې چکم هغه برید باندې برید وی کنه
1: ها
0: کلی په لخوا د غرب لخوا غړ غړ بریدونه ور کړی وی کنه مزګه چپو دا مزګه نو بن روزی په
1: جی
0: هغه هو سپرلی مسم شابره مې ری په شو شي کنه اتک شین شي
1: بالکل
0: نو ایګي بیا مسله دا وی چې بکره لوندې منډي وای چپو سره ځکه خو کنه چې خیمتا مرسا دلی
1: مرسا
0: مسا براگے آغا ویلون در منڈا کی
1: بلکل
0: ویلون در کتا دیر ناری ہوچے مرسا براگے کنا براگا نتم کی
1: براگا
0: براگا منڈا کی نو بیش چکل با مجھ لوکن نو مجھ ملگری با نو مجھ ایتا چیارا دا سگار دکن چیزا بوزو تلون دکشن حالان کی پا اوڑکوالی کیو ہوا چاڑے پر کی کیا لکتا دا اخپل پریدی خبر ہے کن امو ایتا چیزا بوزو تلون دکشن مجھ بیو بل تر برو حقیب جدا خبر اور دکنا کی دای زبو زو تلون دښنه لکه دلون د شي کې پیدا ته چې دا لون د زور کې دا پیدا لون دی دو
1: ها
0: وینا نه زو بلون دښنه مې نه نه زو بلون دښنه اته وینا نه نه سي مړه پزید بش سره اما به موډ خراب کو کنه چې لکه اوس ما ته پس خطر کې تکلیف تا امې دې زاده به پوس خیر شاده اوس اوس ته کوم نه کنار ځای کې زید کای ازغ په پاس لاړه پاس وزې نت لې
1: نت لې
0: ام زغ بلاندې منډه والے او دا به مشام ټایم شو کنه سم بستړې شه یو نو دې چیر اور گزش چې کوم نه زلاند اکشن اساس نو بیا به چې کوم نه کنه اور زنه بمنډه والے او یو وزا اور تقریبا کس کمزور وند په چې سم کې کنه لکه عمر دود جسم ته ګوره سه
1: جی
0: عمر دود په شانه واده سه خوره روان عمر دود باندې
1: عمر دود ډیر روان
0: ها وس دومره لری وکاس مزکه کرلې او باجره په شګرلې وې نو دا زلمه باغو باجره ته پټې دا چې په ست طریقه به هو کنه ته بولش کې دلې درش کنه سوچ به دې بدل شو دا به ورځ چلم دا هغه باجره ته ورو به چې کم دا باجره کې وکړه کله سړای پټ وکنه
1: ها
0: باجره ته پټې دا چې د بزې ته سو باجره په خوري بیا چې کم دا زب ورګر شو راو زاب کور ته بوتل لکنه امو په دې ټینشن یوز زای کور ته بوتل خدای خیر کړي ابي په کور کې چې تاسو څه کول بندی کرکٹ او دغه ټیم کې ورک جلکه وکنه غریب زیر وسوي لکه ته موږ ویل چې ته بدل ته بریده وزو تک شنه
1: ها
0: او چې وزید نه لوړ نه شي هغه وچ نه اتا وزو چکم د کنه او ماته وی ایوبل معمول غره تاسو دوه وزو ته ځنه کسه
1: ها
0: او د بل کس ول وزي زره وان خیر ده
1: ها
0: ما نه روي نه سه استاد لا غریب لاند لاړه لته تانو تا
1: ها
0: لاند یو غړ توت وای تانو تا لاړه لسه او د دې زره و وتا جلکے وچه شا شا شت سی موزا کورتا شړوی لګیا مرتی نه نه د خموش روله چ کورتا لوړا نه شي و مې په خپل سترګ ولی دی او سره ډیر زیات ستر شوی دو ستر شوی دو غي وده خښه وده و چې کله کله ځکلی د پچټه لوړ شکنه زوی ته چې اته تم وزاره ولا لکته شګړی خلق نه یو که هغه ته باس ک کنه مو ته اوس پر یدو ته موزا کورتا شړل نه دا چې کوم د کنه دا پیدیش یا دا وڑکوالی چکم یا دونه وی نو ها دیر زیاد مسیدار وی دیر زیاد کھلی وی چی نو انسان دا چکل یا چا مجھتا با اکسر استاز بیچ یارا دا عمر دیر شادا سی
1: بلکل
0: دا عمر شادا مجھ بڑا کیو چا عمر شانا دا استازا تا گڑی وڑی وای خپل چکم دا کنا جیب ڈاکی ور را مجھتا جی دا عمر شادا مجھ بدا وزو سر مندی و بلا چار منکو خو یکینن سرا چکل وقت دیر شی کنا
1: بلکل
0: بیا ساڑی تندزا والا گیر شی چی یارا یکینن سرا کم وڑکوالی وقت یا چکم دکنه آغا بالکل شی ویسی خو بہرحال چکل انسان من ذمہ داری روشی اور چکم دے بیا احساس ویته وشی بیت ته پتہ ولگی کینن سره چکم دا پما چا محنت کړی ته سینن یو کیس مطلب بیت ته وشم زمگا اکثر میان دی چکم دے کنه میان دی زوم ډیر زیات کا در کول په چار تی چې
1: بالکل
0: زکه چې میان دی په زمانو باندې هر څه قربانی چې هر څه نو د دینن یوزین د مثال د چې نو زه د اکثر خبرونه کوم مې خلک وایي چې ګوره نه زمان وی پته نشته چې کوم د کنه خبره ولي کوي یا چې کوم د کنه

0: اوکے جناب داسې بلش په په نصیب سره راځي په عمر کې راځي خو درکیب سره راځي داسې بلش په په نصیب سره راځي د غزل تاسو اور دومې لرجي د غزل په تاسو خوشو وي جناب پروگرام د شوي خبرې تاسو ور وي جناب تاسو میزبان دی عبدالمطلب وزي اسی کو خوست خاصه جناب نازمان بالکل جی تاسو کال کولی شئ په 0319-55-43-404 په دې نمبر باندې چې کوم دی کنه تاسو کال کولی شئ او د دې پروګرام شي مشر برخه اخیستلی شئ 0319-55-43-404 باندې بالکل کال کولی شئ خو په دې ټایم شئ جناب مشر موجود دي مشر بل ملګری مردود کندی سے با وہاں پہ کال بندی اخلو سی بالکل تو طرح بے خبر ہے تیرے کو سی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تیرے مہربانی
0: سرنگ چل رہا اسی خیر دا
1: ماشاء اللہ زبردست پروگرام روان تھا عبدالمطلب سے تو ماشاء اللہ پروگرام روان کرا تھا تم
0: ہاں میتا سد مبارک بھی سی سرنگ چل رہا اسی پروگرام لکھے سے اور ہوئے ہاں مطلب سے بوائے زیتون تیلے گڑپکڑی دیا کہنا وہ زیتون تیلے گڑپکڑی دیا کہ نہیں دے گڑپکڑی گوڑا ہوتا سے وچا وچا کیجیے نو اخو لازمی خبر ہے تو دخل کو خدمات سے بھی لوڑ بھی بلا خبر ہے مطلب غام جوڑ سی پدی اسٹارٹ ہوتے تھا زیتون تیل خراب کا نہ نہ تر انم دے بارا چکم دے کنے تر انم نہ کہ اس پر یو گڈ پر کڑے اس پر مشتے تر انم کڑے وچ پرے تے دا خال کو ویلو شہرا سغم زپل آواز دا زلزلہ دا
1: زلزلہ ہو دا سکے زب تر انم کم کلا کام بجوڑ ہم جڑول نا وقت ٹائم دا
0: لیکن سنگے ہم سنگے بہ ہم جوڑ شی
1: بس کچھ ز تر انم کم اپ یو سی کم دا اب خال کو بند رہ
0: تو بیوش ہے کہ خلق کو بیوش ہے
1: خلق کو بانے و برداشت بنے گی
0: آس ہے نا چھ خلق بھی جی لکو مردود غم جن تر انمو کو دل کا چھ جاڑی ہو دلتا کتا بیوش ہے پروت پہ
1: برداشت بنے گی
0: آو کہنا سی زدہ لکہ تا کم گانا ڈی رہ زیادہ خوش ہے کہنا چھ تا اکثر ہوئے چھ اپا امت دی چھ وقتی مزیگر اللہ چھ زمزامہ کو مطلب بھی چھو چھ آغا تا بھی یار دا گانا زمان خوش ہے دا بلا گوی سبو خام خام ضرور لکھے ضرور دا گانا پلے کرے وہ بس سر بدقسمتی دہتا چی چیگن نشتا دا مجھے دلتا کہ کم نے کہنا نیٹ نشتا چی
1: نیٹ بالکل مشترک کا نشتا نیٹ نشتا مسئلہ
0: اچھا نشتا تاثر سیٹ دا ہوم نشتا خوشحالی پروگرام تراخیر السلام علیکم السلام علیکم جی جناب پروگرام چې درته هر کله سړی مشي آیو ہیلو ورور ابو دې ډیر ژوند کمزور ده که تاسو له زوره باندې خبرې وکړئ شابه وي سي خیر د جیتو سے شی جوړی زه بالکل شین سي قربان څوک خبرې کوي دې کم زینا جی رحمان اللہ بھائی سڑا ماشے رحیم رحیم بھی پروگرام اور بھی زب باہر علی بیاں ہڈی رمنن چی بس پلس ٹیم شروع للی دیمش پروگرام دی اور بھی دا یو جہان منن خوشحال شے کے درمن شے مننه که درمن شه بیاه ډیره مننه چې ترولې اور پروگرام دی بیاه دومره ورې دی بیاه ډیره مننه که درمن شه ډیره مننه د مشتر رحیم به وسی رحیم ډیره مننه خوشاله شه که درمن شه ستمن شه تو سره ورولې پروگرام ورې دی چې ډیره ژوند مننه ثانک یو سو مچ یو جهان مننه خوشاله شه که درمن شه ستمن شه دا ور سره رحیم به ور سره چې چکم کال کړي وو د ډیره مننه او بل کلر در سره دا به وګورو چې السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا خوشان عمر تو شوی جی مخفل خوشان عمر تو شوا کنا
2: مادر تو شوا
0: کوا شوی بعد ہو بنوی
2: پہلا کال مجھے تقریباً ڈیڑھ دن کی جان میں کال نہ کرے تھا اس کا نمبر بھی لو مال نمبر یاد کر لو
0: خوشحال شے کے درمن شے
2: تقریباً
0: سید باز دا عادت مې ګورې مکه امید نیو شپه د دېچم کې بخلک چې کوم د کنه بیا چیته نه د غوړې پیدا کوي نو دا چې نه پرې د کوم د کنه نزمان وي چې کوم د کنه خلک زړه وختونه وری یو دکو
2: او وخت ته ونه
0: هغه وخت نه خلای دې اوس کنه او بس مخشلای یو شمو ته اشاره وکړل مې بس هغه لوبه ته نه جوړ دی یالا لولا لو زما خپل چا وای له دوک نه مشبو وړي کیو کنه زمنگ تو مور دا سندر ویلا وچالا لو لو زما گولا چا ویلا دو وے توڑی پہ چمچا ویلا دو گڑ بنجی تپ شام تو شی سچ چیتا سیدا سندر بے ویلا رہتا موے با سڑی ملکے چٹو سرا وٹ پول خوب ولی شوال یہ
2: جو کو مان زلا گیم او پروگرام ور مون تے بس کر لو وار
0: دا زچ کلا دا لسنر وکن دا ریڈیو اما ته باسي خوب نرته چې ما به ریډیو لګولې ما به ریډیو لګولې به زوی ته وته کېدل او
2: دا خو ورځ پر کر ټیم نه دا ته به په پام باندې غلط دي تاسو پروګرام دا او نن خو بس موږ به انتظار کوو چې لازم وي چې ته ځان له ګیلې کې ته موږ ته ځار وي چې ته نمبر او کې
0: تاسو خپل خبرندي وایي موږ یو بل ته نمبر نه ورکو ویم تاسو خپل بیډندی وایي موږ یو بل ته نمبر خپل کې نه سره ورکو او په موږ کې کال نه ویل چې ته مازه وته وایي چې بس نو را تر اوسه موږ ته نمبر راو او با دا پټه ونه ماته
2: میسج
0: کو نو چې نظم مې بریک کو خوشاله شه کې درمن شه د کال کلو مې یو جهان مننه سي مهرباني خوشاله شه کې درمن شه السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: السلام علیکم وعلیکم السلام د سیر عبدالله کدا احساس مشترک وشل کز مش پروگرام ورو بهر راځي تاسو دې خبر وې چې لکه د صرف خلق نور خو پروگرام ورو صرف مردو دې نه ورو وې چې د ټولو ډیره مننه د ټول د خدای رتا ابود لري چې چې دې پروګرام اورید چې اخیره کې پسې ته بیا ځي خپل اوردون کده چې
4: اخیره کې زه خو داغه چې کم مخ کې د کلچر باره کې مو ویل د علاقې چې کم نو مونږ ته پکار دی چې مونږ دغه ایڈجسٹ کو خاص کر چې زمونږ د خويند دي او دغه باره کې چې مونږ دغه سي سیستم جوړ کو چې دا کم مخ کې یو داسې غب پکې دلو چې دا دوی حقوق سلف کې دلو دوی چې کم حقوق دي هغه چې ورورسو نو باغی باندې الله پاک په قران کې هم فرمایي چې دوی چې کوم حقوق دی هغه لازمی دی پکې نو چې دی خاص کر دوی چې مون خیال ساتو نو چې دا څنګه خیال ساتو هر شی به الله پاک سیستم برابر کی نو بس لاس کې دا د زما خلکو دا هم ریکوست دی چې څومره اربدون کې دی چې خصوصا په دې باندې چې کوم مخ کې جرګې کې دلې چې په دې باندې هم جرګې وشي چې دوی حقوق ورلا پوره کیږي په هر حال کې
0: سید ډیر زوته مننه خوشاله شي مطلب یو جهان مننه اردن کو متا تا سرور نظمان تا ود دی پروگرام هوست کم دی چې مطلب ته به چې ستور کوي زګو کچر ته سمس رغلی وي مطلب به زکه چې دا ډیر زته به خبره چې مشلو شو سمس شامل نه کوزي خو به هر حال خوریحان پروگرام وی سلامونه پتا تور شپشه ته تا سړی مشي وي مطلب به ته ډیر مننه مطلب به ته تو سلامونه لړوي چې خوش به شو خو زه هم ور ماشاله ډیر نایس دی ټول خوند ته سلامونه ډاکټر سره میسود یو جهان مننه چې اردن کو ټایم ختم شو چې ته وسه خاط وسه آباد وسه خلورو نازوان او عبدالمطلب دوغان شیو دي سوتې د لوی لپمان او شپمو په خیر.